0: 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u Slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva, a slučaj je najoštrije osudio i premijer Andrej Plenković.
1: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
2: Glavni ravnatelj policije, gospodin Milina, naložio je u srijedu izvanredni nadzor u policijskoj postaji Slatina. I u ovom i u svim drugim slučajevima femicida treba preispitati sve okolnosti koje su dovele do ubojstva, uključujući i postupanje svih institucija čija je zadaća zaštita žrtve.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcima u Koromačnu i Nexa u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morat biti zbrinut u roku od 45 dana, a odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protive SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrlić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna, obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda, obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. U međuvremenu, gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je objavu oko 173 tisuće dokumenta o toksičnosti zraka nakon napada 2001. godine. Tvrdi da dokumenti pokazuju kako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, a u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, a na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Igor Bosak i Karlo Harmicar, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Slijedi reprizirani program.
9: Mens Sana, emisija o zdravlju i zdravstvenoj kulturi. Mens Sana.
10: Dobrodošli u još jednu emisiju Mens Sana, dragi slušatelji. Danas imamo jednu tešku, ali vrlo važnu temu povodom svjetskog dana prevencije suicida, koji se obilježava 10. rujna. Danas ćemo razgovarati sa psihologinjom i psihoterapeutkinjom Tinom Benčić iz Zdravog grada Poreč. Dakle, razgovaramo o ovom fenomenu. Pa malo ovako ukratko, o čemu ćemo danas zapravo razgovarati?
11: Da, tako je. Znači, danas je 10. rujan i obilježava se Svjetski dan prevencije suicida. I to je prilika u stvari da pričamo o ovoj teškoj temi, jer zapravo je upravo razgovor o suicidu jedan od važnih aspekata prevencije. Znači, danas ćemo malo razgovarati o suicidu, o njegovoj statistici, o nekim rizičnim čimbenicima za počinjenje suicida. Ono što je važno napomenuti odmah na početku je da suicidalnost nije jedan jednostavan fenomen i ne može se svesti na jednu dijagnozu, znači na jedan događaj ili na jednu životnu okolnost. I iako su depresija i neki drugi poremećaji, kao što su na primjer poremećaji povezani sa upotrebom alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci, ili prethodni pokušaj suicida, nekakvi važni i već prepoznati čimbenici, on se nažalost može dogoditi i u kontekstu neke akutne životne krize, nekakvog gubitka, nekakvog teškog konflikta, usamljenosti, nasilja, nekakve kronične boli, bolesti i tako dalje. I zapravo Svjetska zdravstvena organizacija zapravo upravo naglašava tu višedimenzionalnost suicidalnog ponašanja da bi mogli zapravo bolje razumjeti. I ono što se često događa kada razgovaramo o tome, da se o tome razgovara kroz pitanje zašto je neko učinio, ali možda bi bilo za razumijevanje puno bolje postaviti pitanje što se to dogodilo da osoba više nije mogla vidjeti drugo rješenje neke svoje situacije, nekog svojeg problema u životu.
10: Dakle, danas je Svjetski dan prevencije suicida. Što zapravo znači prevencija suicida?
11: Pa da, prevencija suicida zapravo se ne odnosi na intervencije u trenutku kada osoba već ima nekakav konkretan plan, na primjer, nego ona počinje puno ranije. Prvo i osnovno smanjivanjem stigme, prvenstveno oko traženja pomoći kada osoba ima nekakve probleme, krize životne i sve ono što sam već ranije i nabrojala. Isto tako razvijanjem emocionalnih i socijalnih vještina, pa onda prepoznavanjem psihičke patnje kod drugih. I ono što je jako važno u jednoj zajednici, a to je dostupnošću psihološke i psihijatrijske pomoći. Ono na što također možemo utjecati, to je jačanje socijalne povezanosti i zapravo stvaranje jednog okruženja u kojem osoba može potražiti pomoć bez straha od osude. Dakle, to je na jednoj razini zajednice, a na društvenoj razini je zapravo važno naučiti prepoznavati promjene poput povlačenja iz odnosa ili naglih promjena raspoloženja, osjećaja bezvrijednosti i tako dalje. Malo ćemo kasnije razgovarati detaljnije o tim znakovima. Međutim, sve te znakove ne bi trebalo automatski tumačiti kao dokaz suicidalnosti, ali ih uvijek treba shvatiti ozbiljno i u najmanju ruku otvoriti prostor za razgovor. Osim toga, kod osoba kod kojih već postoje suicidalne misli, ideje ili nekakva samozađivajuća ponašanja, onda je važno biti svjesna da nije dovoljno jedna intervencija, nije dovoljan jedan razgovor, nego kod takvih osoba je važna kontinuirana podrška i praćenje. Dakle, kod takvih osoba se preporuča redovito održavanje kontakta i praćenje šta se sa osobom dešava. A tu moram još jednu stvar naglasiti koju ću ponoviti još par puta, zato što mislim da je jako važna. Dakle, iako je važno pratiti šta se osobama oko nas događa i takve neke promjene ponašanja, ponekad, nažalost, uz svu brigu i praćenje je nemoguće predvidjeti i prevenirati neko suicidalno ponašanje.
10: Evo, spominjali ste razgovor, dakle, tu važnu ulogu imaju i druge osobe u životu.
11: Pa da, druge osobe, odnosi. Iako mi kad govorimo o prevenciji suicida, mi zapravo često govorimo o metodama, o procjenama rizika, o dostupnosti stručne pomoći, koje jesu, naravno, važni faktori. Ali je na osobnoj razini jako važno iskustvo da nismo sami sa svojom boli. I zapravo osoba koja je u suicidalnoj krizi, ona često ne treba nekoga da joj objasni zašto bi trebala nastaviti život i zašto bi trebala biti zahvalna za neke stvari, već nekoga ko će moći zajedno s njom izdržati bol koju ta osoba u tom trenutku proživljava. Znači, bez potrebe da brzo popravimo, da umanjujemo ili da moraliziramo. Znači, bilo bi dobro izbjegavati rečenice tipa pa misli na svoju djecu ili drugima je puno gore, imaš puno razloga da nastavi živjeti i tako dalje, nego možda bi bilo bolje i lakše i efikasnije reći nešto tipa ne znam, ne moramo sada riješiti sve tvoje probleme, tu sam zajedno s tobom da prođemo ovo što se sada u ovom trenutku događa, dakle usmjeriti se na jedan sljedeći mali korak koji je možda realno i ostvariv. Jer kad je osoba preplavljena sa psihičkom boli, onda jednostavno je to jedini način kako možda može i čut da nije sama. Međutim, razgovor ipak ne može zamijeniti stručnu pomoć. Znači, kad postoji rizik za suicidalnost, onda on zahtijeva jednu vrlo stručnu procjenu, dakle, psihologa, psihijatra i ponekad, ako je osoba stvarno u akutnoj krizi, i hitnu intervenciju. Taj odnos koji ostvarujemo sa osobom koji je jako teško, on može podržati osobu da uopće potraži pomoć. I nekad je to možda čak i najvažniji korak koji možemo za nekog napraviti. Međutim, moram opet ponoviti. Uza sve ono što nekad radimo, ponekad je nemoguće predvidjeti i prevenirati suicidalna ponašanja.
10: A nastavit ćemo nakon malo glazbe, dakle u današnjoj emisiji Mensana govorimo o obilježavanju Svjetskog dana prevencije suicida.

0: Slušate emisiju Mens Sana.
1: Nastavljamo našu emisiju u povodu Svjetskog dana prevencije suicida. Sa nama je psihologinja i psihoterapeutkinja Tina Benčić iz Zdravog grada Poreč. Malo prije smo čuli zapravo nešto o samim rizicima. Međutim, tko je najviše u riziku?
2: Kada je suicid u pitanju, dakle epidemiološki gledano, u najvećem riziku u Hrvatskoj od smrtnog ishoda su muškarci starije životne dobi, znači pogotovo osobe starije od 65 godina, dakle to je statistika. Dakle, starija osoba koja živi sama nakon gubitka partnera, uz kroničnu bolest, možda smanjenu funkcionalnost, predstavlja posebno ranjivu skupinu i zapravo po tome se ovim karakteristikama se vidi da zapravo nije dob sama po sebi uzrok suicidalnosti, već ovaj cijeli niz kumulativnih gubitaka i okolnosti. Međutim, nažalost, suicidalnost se može pojaviti u svakoj životnoj dobi, čak i kod mladih ljudi, kod adolescenata, i upravo kod njih, radi njihove impulzivnosti, predstavlja osobito važan problem. I, na primjer, recimo isto jedan podatak koji treba uzeti u obzir, a to je da kod žena češće primjećujemo suicidalne misli i suicidalne pokušaje, međutim muškarci znatno češće umiru od suicida i to je nešto što je vrlo važno za razumijevanje ovog fenomena, ali isto tako i za samu prevenciju. E sad, ja bih tu još istaknula neke čimbenike, dakle nekakve osobne čimbenike koji mogu povećati rizik za razvoj takvih suicidalnih ponašanja kod bilo koje osobe. Ono što se smatra najvećim rizikom i pokazateljem budućeg rizika je prethodni pokušaj suicida ili neko ozbiljno suicidalno ponašanje. Dakle, ako neko ima takve nekakve ponašanja u svojoj prošlosti, onda uvijek treba uzeti to u obzir. Drugi neki važni čimbenici su nekakvi psihički poremećaji i tu je na prvom mjestu depresija. Onda su nekakve akutne životne krize koje može pratiti i osjećaj nepodnošljive psihičke boli, ali isto tako takve akutne životne krize može pratiti i jedan osjećaj beznađa, što također predstavlja jedan veliki rizik za suicidalna ponašanja. Onda su tu gubitak važnih odnosa koji mogu voditi do socijalne izolacije. I onda su tu još neki osobni čimbenici kao što su, na primjer, zloporaba alkohola i drugih psihoaktivnih tvari, pogotovo što konzumacija takvih supstanci može povećati impulzivnost i drastično smanjiti mogućnost donošenja odluka. Onda su tu nekakva kronična bol ili nekakva teška tjelesna bolest, veliki gubici i također vrlo važno za napomenuti, to su iskustvo nasilja, zlostavljanja ili nekakvog ozbiljnog traumatskog događaja. I naravno, ono što će uvijek povećati rizik je dostupnog sredstava kojima se može počiniti suicid. Ali ja bih tu još nešto rekla. Dakle, ako neko ima različite čimbenike, ove koje sam sad napomenula, rizika, to još uvijek nisu znakovi upozorenja. Kasnije ćemo se malo pozabaviti upravo sa tim znakovima upozorenja. Naprimjer, ako imate muškarca od 70 godina koji živi sam, on je epidemiološki rizičniji i on zadovoljava neke ove od čimbenika rizika, međutim zapravo tek nekakva promjena ponašanja kao što su na primjer beznađe ako osoba izražava ili suicidalne izjave zapravo nam daju informaciju da se rizik upravo sada povećao.
1: Na koje znakove takve bi trebalo obratiti dobru pažnju?
2: Da, dakle ne postoji jedan znak, uvijek je potrebno pratiti promjenu u odnosu na tipično ponašanje osobe, ali naravno kroz više različitih znakova. Ono što je vrlo važno, a to je da ako osoba izravno govori o smrti ili o tome da si planira nešto učiniti, onda to svakako treba shvatiti ozbiljno. Ne treba nužno svaki razgovor o smrti ili svaki razgovor o tome shvatiti kao suicidalnost, ali ne treba niti opisati kao dramatičnost i straženje pažnje, nego treba ozbiljno vidjeti šta se sa osobom događa. Drugi znak je ako osoba se osjeća vrlo beznadno. Osobe to mogu izražavati kroz rečenice tipa ništa se neće popraviti, bit će ovako zauvijek, nema mi pomoći, nema izlaza itd. I zapravo se to beznađe smatra puno većim znakom rizika od, na primjer, vrlo izražene tuge. Jer tugu, za tugu već imamo iskustvo da će proći. Onda jedan od znakova može biti da osoba odjednom se počne osjećati da je teret drugima. I taj jedan osjećaj da je nepotreban može biti vrlo značajan rizik, značajan znak da je osoba u riziku. Također su tu nekakva još ponašanja, na primjer povlačenje socijalnih kontakata ili nagle promjene ponašanja nekih drugih, na primjer odustajanje od škole, davanje otkaza. To su sve promjene koje treba obratiti pozornost. I ono što je isto tako važno je, na što treba obraćati uvijek pažnju, to su nagle promjene raspoloženja. Pogotovo kada nakon razdoblja intenzivne uznemirenosti, očaja, dođe do naglog poboljšanja raspoloženja. Vrlo često to može zapravo ukazivati na odluku o okončenju života, a ne nužno na poboljšanje stanja osobe. Onda su tu nekakvi znakovi kao što su, na primjer, opraštanje, dakle opraštanja od bliskih ljudi, sređivanja stvari. To isto mogu biti znakovi da osoba razmišlja o vlastitoj smrti. I naravno, već sam spomenula, pokušaj suicida ili samoozljeđivanje. To je zapravo najvažniji klinički znak povećanog rizika i tada uvijek treba obratiti pažnju na ponašanja takve osobe i onda naravno posebice na svaki od ovih drugih znakova koje sam sada spomenula.
1: A što napraviti kada primijetimo takve znakove i kome se obratiti, doznat ćemo nakon malo glazbe.

0: Slušate emisiju Mens Sana.
1: Malo prije smo čuli dakle o riziku i znakovima koje se evo pojavljuju kod osoba kojima smo dakle o tim suicidalnim osobama. U povodu svjetskog dana prevencije suicida danas razgovaramo sa psihologinom Tinom Benčić iz Zdravograda Poreč. Dakle, evo, govorili smo o znakovima na koje treba obratiti pažnju. Evo, ali što napraviti kada se primijete takvi znakovi kod naših najbližih ili prijatelja?
2: Da, pa ono što je važno napraviti kada primijetimo tako neke znakove je razgovarati o tome i ponekad čak i možda direktno pitati šta se s osobom dešava. Ljudi se jako boje razgovora o suicidu, ljudi boje se pitati jer imaju neku ideju da će pitanjem usaditi ideju ili pogoršati situaciju. Ali to je zapravo mit i zapravo se pokazalo da je da direktno pitanje o suicidalnim mislima uopće ne povećava rizik od suicida. Naprotiv, može otvoriti prostor za razgovor koje osoba do tada izbjegavala ili nije znala kako započeti. I Svjetska zdravstvena organizacija recimo navodi da je upravo otvoren empatičan razgovor o suicidu može zapravo dati osobi mogućnost da pronađe nekakvu drugu opciju i da se više ne osjeća sama u svojoj krizi u kojoj se nalazi. Dakle, ako primijetite da neko pokazuje više ovih navedenih znakova, onda ne bi trebalo čekati da osoba sama kaže da planira počiniti suicid, nego možemo jednostavno pitati. Naprimjer, možemo pitati nešto tipa da li razmišljaš o tome da si oduzme život ili da li razmišljaš o tome kako bi bilo da te više nema. I onda takav empatičan pristup može pomoći osobi da se osoba više ne osjeća samo i zapravo otvoriti jedan prostor za iskren razgovor i, što je jako važno, procjenu rizika. Dakle, da procijenimo koliki je zapravo realan rizik. Jer kada osoba kaže da ima suicidalne misli, tada je jako važno procijeniti koliko su takve misli intenzivne, da li postoji namjera, da li postoji konkretan plan i da li je trenu. I tada je jako važno uključiti hitnu stručnu pomoć. Dakle, ako primijetimo rizik, hitnu stručnu pomoć.
1: Pretpostavljam da postoje institucije koje se time bave. Kome se obratiti u slučaju?
2: Da, pa ako postoji neposredna opasnost, dakle ako sumnjate na ozbiljan rizik od suicida, tada se ne čeka termin, niti kod psihologa, niti kod psihijatra, ne čeka se uputnica drugi dan, nego se traži hitna medicinska pomoć u Poreču i u svakom drugom gradu i u Istri i u Republici Hrvatskoj treba otići na hitnu, gdje će onda psihijatar koji tamo dežura, ako postoji, procijeniti. Ako ne postoji, onda će biti osobe upućene na njega i onda će on procijeniti konkretan rizik. I ako osoba sama to ne može reći, onda osoba koju ju dovodi mora reći da smatra da postoji suicidalni rizik. Dakle, može se osobno otići, može se nazvati. A također u Hrvatskoj postoji niz dostupnih servisa telefonski koji mogu dati podršku u određenom trenutku. Evo, ja sam

0: jedan broj izvukla od Centra za krizna stanja na KBC Rebro, na Bože KBC Zagreb, odnosno bivši KBC Rebro. To je 01-2376-470. To je dakle Centar za krizna stanje i prevenciju suicida.
1: Dakle, to se može naći na internetu, dakle,
0: da,
1: za taj
0: da,
1: centar za krizna stanja.
0: Da, apsolutno se može naći, tako, jako puno korisnih informacija i gdje potražiti konkretnu pomoć, obzirom to gdje se trenutno nalazite.
1: Evo, zahvaljujemo se našoj gošći, sa nama je bila psihologinja i psihoterapeutkinja Tina Benčić iz Raograda Poreč, a emisiju smo imali u povodu Svjetskog dana prevencije suicida. Hvala i vama i do slušanja.
0: Hvala.

0: kulturi Mens Sana.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušali ste reprizirani program.
2: Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč. Here's how it sounds.

0: Vatrogasci se noćas bore s požarom koji je izbio na Braču na području između Ložišća i Dračevice. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Na Braču imamo jedan veliki požar, dakle na području Bobovišća, Ložišća, dakle radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila. Evo, to je trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Vijesti. 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljen policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u Slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva.
2: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad provesti u Holcim, Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana. Odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protivi SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrljić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su Svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje navodnim glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. U međuvremenu gradonačelnik gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je objavu oko 173 tisuće dokumenata o toksičnosti zraka nakon napada 2001. godine. Tvrdi da dokumenti pokazuju kako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi. Vremenska prognoza. Promjenjiva.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Kronika dana.
8: Pred brojnim gostima i uzvanicima u Poreču je svečano otvoren međunarodni turnir Tunistra na kojem su predstavljeni međunarodni natjecateljski timovi Offshore World Challenge Poreč 2026. Loše vrijeme odgodilo je prvi ribolovni dan koji je bio predviđen za danas, za četvrtak, no on se prebacuje na petak, a više o natjecanju i o Tunistri doznali smo od potpredsjednika sportsko-ribolovnog kluba Big Game Fortuna, Aljoše Selovina.
9: Imamo prijavljeno preko 40 ekipa u natjecanju, sa raznih lokacija dolaze, imamo dakle ekipe iz Slovenije, iz Italije, iz Hrvatske, iz Austrije, imamo čak jednu ekipu koja je došla iz daleke Namibije, tim Namibija. Ova manifestacija koju imamo priliku ovdje u ovom prekrasnom Poreču vidjeti, kao što ste i sami rekli, tu na Lišu Street Food Festival, koji je popraćen sa ulovima koje mi dnevno na Porečkoj rivi prikazujemo nakon lovnog dana. Dakle, za ovu manifestaciju ministarstvo je dalo kvotu od 3000 kg, 3 tone. Dakle, imat ćemo mogućnost na Porečkoj rivi u naredna 4 dana vidjeti ribe koje ćemo vagati i naknadno dati na degustaciju. Tako da, eto, pravila ko pravila unutar našeg Big Game-a su striktna, moramo ih se pridržavati. Imamo određena pravila koja su vezana za dužinu ribe, dakle na težinu ribe, tako da se svi primjerci koji su manji od 115 cm i manji od 40 kg puštaju na slobodu. Vrednuju se bodovima prema kategorijama, dok oni primjerci koji su veći od 40 kg mogu biti prihvaćeni, uzeti na brod, s tim da evo ekipe moram priznati vrlo, vrlo pažljivo odabiru koju će ribu izvući, zato jer znamo da Poreč i obale Poreča, cijelo biti zapadne obale Istre, obitava velikom plavo perajnom tunom, što smo mogli vidjeti u prethodnim izdanjima.
10: A to je i druga riba, osim tune. Kako se ona boduje? Da li se i ona se sigurno ulovi?
9: Pa gledajte ovako, imamo više vrsta ribe, evo ovako, neke obitavaju ovdje kod nas u Jadranu, međutim, možda malo južnije gdje imamo malo dublja mora. Imamo tako albacore tunu koja se jednako tako boduje, međutim ovdje zbog pličine mora nju nemamo. Imamo i gluna, imamo i glana, oni se boduju, moraju biti iznad 100 cm dužine i nose prema kategoriji i glun 319 bodova po kili i glan 100 bodova. Znači isključivo catch and release, znači ta se riba može uloviti, međutim mora se obavezno pustiti. Osim toga imamo dakle lampugu, mahi-mahi, minimalne težine 5 kg koja se vrednuje sa 9 bodova i imamo luca ili albacore tunu. U našem akvatoriju je ima zaista, zaista u iznimnim količinama. Ona se vrednuje nakon 5 kile, dakle isto tako natjecatelji moraju procijeniti dobro da riba ima preko 5 kg i vrednujemo je sa 2 boda po kilogramu.
10: Nažalost, zbog vremena je skraćen lov.
9: Naš moto je, dakle, prije svega sigurnost. Dakle, izlazimo na more u petak. Imamo petak, subotu i nedjelju, 3 takmičarska dana. Dakle, pomakli smo event i nadamo se da će od petka nadalje vrijeme biti na našoj strani i da ćemo moći početi loviti i pokazati Porečkoj rivi, publici i svima kakvu ribu imamo ovdje na vratima Poreča. Svako večer, nakon takmičarskog dana, imamo vaganje. Vaganje će biti sa lijeve strane bine, odnosno ako gledamo frontalno imamo s desne strane bine vagu, imamo ledivol gdje će svi građani koji budu prisustvovali tom vaganju moći vidjeti koliko u biti zapravo ta tuna može narast i koliko ona može težiti.
10: Što je recimo sa pobednicama? Da li oni idu u natjecanja dalje?
9: Tu Nistra je inače i internacionalno natjecanje. Zašto? Zato jer pobjednik Kostarike dobiva ono što mi kažemo zastavicu ili avionsku kartu za pustu u Kostariku na svjetsko prvenstvo koje će se održati 2027. u Kueposu. Dakle, pobjednici imaju pravo i mogućnost ako odluče ići na svjetsko prvenstvo Kuepos Kostarika.
10: Ove godina je išao oko na Kostariku.
9: Imali smo ekipe čak i iz našeg kluba, išli su u Kostariku, zahtjevno je to natjecanje, druga su to mora, tako da plasman, evo da ne prejudiciram, da ne kažem neku neistinu, je bio dosta dobar, međutim ne na postolju. Ali eto, iskusili su mora koja su onako puna ribe i jako, jako, jako zahtjevna po pitanju ribolova. Puno zahtjevnija od naših.
8: Grad Poreč i ove godine organizira sajam poduzetništva koji se tradicionalno održava u listopadu u sklopu mjeseca poduzetništva u Poreču. Trajaće od 9. do 11. listopada na Trgu Slobode s ciljem okupljanja, promocije i umrežavanja vrijednih obrtnika, proizvođača, uzgajivača, čuvara tradicije i kreativaca s područja Poreča i cijele Istre. Tijekom 3 dana imat će priliku posjetiteljima predstaviti raznovrsnost svojih proizvoda, povezati se s drugim poduzetnicima i biti dio priče koja slavi domaći rad, trud i kvalitetu. Sudjelovanje na sajmu je besplatno, a broj izloženih mjesta ograničen je kako bi se osigurala maksimalna raznolikost ponude i kvalitete za svakog izlagača. Zainteresirani izlagači se za sudjelovanje na sajmu trebaju prijaviti slanjem ispunjene prijavnice na e-mail gospodarstvo@porec.hr najkasnije do 15.9. ove godine. Za dodatna pitanja obratite se na broj 052 432 003. U sjedištu Istarske županije održan je radni sastanak župana Miletića s načelnikom općine Sveti Lovreć Sinišom Terlevićem, na kojem se razgovaralo o aktualnim i planiranim projektima na području općine s posebnim naglaskom na ulaganja u kulturu i cestovnu infrastrukturu koju provodi Županijska uprava za ceste Istarske županije. Jedna od središnjih tema sastanka bila je izgradnja kuće Orgulja u Svetom Lovreću, kojim će se dodatno obogatiti kulturna ponuda mjesta i stvoriti novi prostor namijenjen kulturnim sadržajima, susretima i djelovanju zajednice. Istarska županija osigurat će 80% potrebnih sredstava za realizaciju projekta, dok će preostalih 20% osigurati općina Sveti Lovreć. Na sastanku je bilo riječi o vrijednim gradskim bedemima Svetog Lovreća te mogućnostima njihove daljnje valorizacije i očuvanja. Razgovaralo se o mogućnosti kandidiranja projekta vezanog uz gradske zidine na javni poziv Upravnog odjela za kulture i zavičajne Istarske županije s ciljem zaštite i primjerenog vrednovanja fortifikacije baštine te daljnjeg očuvanja povijesne jezgre Svetog Lovreća. Drugi dio sastanka bio je posvećen cestovnoj infrastrukturi i ulaganjima koju na područje općine provodi ŽUC. Razmotreni su aktualni zahvati kao i potrebe za daljnim unapređenjem prometne infrastrukture s naglaskom na sigurnost i kvalitetu prometovanja te nastavak ulaganja u županijske i lokalno važne prometne pravce. Župan Miletić i načelnik Terlević istaknuli su važnost nastavka suradnje Istarske županije i općine Sveti Lovreć na projektima usmjerenima očuvanju i valorizaciji kulturne baštine te unapređenju prometne infrastrukture i kvalitete života na području Svetog Lovreća. Općina Kaštelir Labinci uspješno je realizirala još jedan projekt kojim se značajno podiže kvaliteta života lokalnog stanovništva, a ovaj put riječ je o modernizaciji sportske dvorane Kaštelir. Kako je i bilo planirano, obnovljene su podne oblage parketa koje su tamo bile punih 18 godina te je ugrađena moderna i energetska učinkovita LED rasvjeta. Na ovaj način u dvorani je znatno povećana sigurnost i funkcionalnost prostora koji se koristi za različite sportske i rekreativne aktivnosti, dok se kroz modernizaciju ujedno podigla razina kvalitete uvjeta za treninge, natjecanja i razne sportske manifestacije. Prethodno je općini ovog proljeća Ministarstvo turizma i sporta odobrilo i sufinanciranje projekta održavanje i opremanje sportske dvorane Kaštelir, te je općina od ministarstva dobila 38.600 eura nepovratnih sredstava. Bio to značajan doprinos u unapređenju sportske infrastrukture na području Kaštelira i Labinci, u koju općina neprestano ulaže na različite načine s ciljem da lokalnoj zajednici na što kvalitetniji način omogući sportsko-rekreacijske sadržaje. Pritom se osobito vodi računa o djeci i mladima, no svaki novitet i poboljšanje sportske infrastrukture namijenjen je svim mještanima i svim generacijama. S obzirom da je zdrav i aktivan način života lokalne zajednice jedan od prioriteta općine, sportska infrastruktura nastavit će se uređivati, širiti i unapređivati kroz buduće projekte. Policijski službenici službe općeg kriminaliteta dovršili su kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom te su ga osumnjičili za kazneno djelo napada na službenu osobu i prijetnje. Naime, policijski službenici su u Umagu postupali po dojavama građana da osoba viče, galami i narušava javni red i mir. Po dolasku policije na mjesto događaja muškarac se popeo na krov parkirališne nadstrešnice gdje je počeo vikati i prijetiti smrću policijskim službenicima i u jednom trenutku s krova je skočio na policijskog službenika pri čemu ga je lakše ozlijedio. Kako muškarac unatoč upozorenjima nije prestao s protupravnim ponašanjem, policijski službenici su ga uz uporabu sredstava prisile priveli u policijsku postaju gdje je nastavio prijetiti smrću. Zbog stanja u kojem se nalazio, osumnjičeni je prevezen u zdravstvenu ustanovu te po otpuštanju iz bolnice nad njim provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega je u jutarnjim satima priveden u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske. Nakon što su ovog ljeta upisani prvi učenici početkom nove školske godine u Poreču, započela je i nastava prvog povijesnog razreda srednje glazbene škole. Time je dugogodišnja ideja konačno zaživjela u praksi, a Poreč je dobio mogućnost srednjoškolskog glazbenog obrazovanja na svom području. Pokretanje srednje glazbene škole rezultat je suradnje i zajedničkog rada grada Poreča, umjetničke škole Poreč, srednje škole Mate Balote, županije i ministarstva obrazovanja koje je i dalo suglasnost. Prvi razred koji čini 13 učenika, od kojih je 8 učenika u cjelovitom glazbenom programu, a 5 u paralelnom, obišli su gradonačelnik Poreča Loris Pešurić, zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš, zajedno s ravnateljem srednje škole Mate Balote, Valterom Baldašom, ravnateljicom umjetničke škole Poreč Sanjicom Sarom Radetić, pročelnicom upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihonom Mikulčić te razrednicom Dunjom Brence. Tom su prigodom učenicima poželjeli uspješan početak srednjoškolskog obrazovanja, puno novih znanja, iskustva i naravno glazbenih uspjeha. Prvi učenici sjede u klupama naše srednje glazbene škole, nastava je počela i to je stvarno povijesni trenutak za Poreč i veliki dan za naše mlade glazbenike, poručio je gradonačelnik. Učenici će se školovati za 4 zanimanja, glazbeni teoretičar, harmonikaš, klavirist te violončelist. Nastava je spoj općeobrazovnog i intenzivnog umjetničkog obrazovanja, a odvija se u prostorijama srednje škole Mate Balote i umjetničke škole Poreč, čime se povezuju kapaciteti i stručnost dviju porečkih obrazovnih ustanova. Ravnateljica umjetničke škole Poreč Radetić istaknula je kako je početak nastave posebno važan trenutak za sve koji su sudjelovali u stvaranju ovog programa. Dok je ravnatelj Baldaš naglasio da je upravo suradnja srednje škole i umjetničke škole otvorila brojne nove mogućnosti našim učenicima. Prvi učenici srednje glazbene škole tako su ovog tjedna ispisali novu stranicu povijesti Poreča. Pred njima su 4 godine učenja, stvaranja i muziciranja, a pred školom i cijelim gradom otvara se novo poglavlje glazbenog obrazovanja. Početak nastave prve generacije ujedno je i potvrda da je dugogodišnja ideja zaživljela, te da će se srednjoškolsko glazbeno obrazovanje u Poreču nastaviti razvijati i u godinama koje dolaze. U subotu i nedjelju 12. i 13. 9. na parkingu Žatika održat će se 11. Poreč Motor Show 2026. A što nam donose dva dana automobilističkog programa, rekao nam je iz organizacijskog odbora Edi Milokanović.
11: Evo nas pred 11. izdanjem Porečkog Motor Showa, manifestacija koja je posvećena svim zaljubljenicima u autosport. Program je vrlo interesantan, dakle u subotu imamo dan namijenjen za djecu od 8 do 18 godina gdje ćemo im pokazati sve ono što treba znati u karting slalomu, sve, znači onaj prvi početak automobilizma gdje se susreću sa oktanima, da steknu osnove u onome što se tiče upravljanju i sigurnoj vožnji automobila. Pod budnim okom instruktora, svi klinci i klinceze moći će se voziti cijeli dan za to posebno pripremljenom poligonu koji će biti omeđen sa čunjevima, dakle male brzine u 100% okruženju pod budnim okom instruktora i sudaca. Drugi dan je posvećen prvenstvu Hrvatske u kronometar vožnjama. Ono što će posebno biti drago cijenjenoj publici je to što ćemo imati i izložbu oldtimera, a normalno i drift vožnje gdje će moći se svi voziti sa stručnjacima u driftu na našoj stazi specijalno pripremljenoj za utrke kronometar vožnje i driftanje. Dakle, sve ono što se tiče automobilizma i zabave moći će ovaj vikend cijenjeno gledateljstvo doći se družiti sama, bodriti svoje favorite. Napominjemo da je još uvijek postoji mogućnost upisa na listu prvenstva Istarske rivijere, dakle to je poseban dio natjecanja koji se odnosi na sve one koji nemaju natjecateljsku licencu Hrvatskog auto i karting saveza, a imaju svoj automobil, imaju sportski ili serijski automobil, imaju želju da se voziti, oni se mogu još uvijek prijaviti dok su prijave za prvenstvo Hrvatske zatvorene, zaključene već prošli tjedan i već znamo kako stvari stoje. Uglavnom očekujemo za sada 60-tak natjecatelja iz cijele Hrvatske i nekoliko gostiju iz Slovenije i Italije. Isto tako očekujemo u subotu 50-tak mladih kartingaša koji će se okušati u čarima kartinga. Cijeli program počinje u subotu 10 sati za ove najmlađe, sve do 16 sati, a dok je u nedjelju se počinje ujutro u 8 sati i završava negdje na večer u 19 sati. I normalno ne smijemo zaboraviti da je sve to skupa pod pokroviteljstvom grada Poreča i turističke zajednice grada Poreča i mi se na tome zahvaljujemo i koristimo priliku pozvati sve one koji vole autosport da nas pridruže i da dođu uživati ili kao vozači ili kao gledatelji.
8: Općina Kaštelir Labinci pozvala je mještane na podnošenje prijedloga za izradu proračuna općine Kaštelir za 2027. godinu te projekcije proračuna za 28. i 29. U pripremi je prijedlog. Želja općina je da se u proces kreiranja proračuna uključi što veći broj zainteresiranih mještana kako bi proračun bio što kvalitetniji u smislu obuhvaćanja projekata i potreba za općinu Kaštelir Labinci. Stoga se pozivaju zainteresirani mještani da sudjeluju u kreiranju prijedloga i dostave svoje prijedloge i sugestije kako bi se raspoloživa sredstva već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima građana. Prijave se dostavljaju poštom, osobno ili na mail pisarna@kastelir-labinci.hr putem posebnog obrasca koji je objavljen na web stranicama općine Kaštelir Labinci. Prijave se zaprimaju do 2.10. ove godine do 15 sati bez obzira na način dostave.
7: Vijesti iz sporta.
8: U Čakovcu se održao međunarodni karate turnir u borbama i katama pod nazivom 30. Međugorje Open 2026. za sve uzraste. Na turniru je učestvovalo 11 država i preko 1000 natjecatelja iz 118 klubova, među njima naravno i karate klub Finida. a Poreški klub u kategoriji kata predstavljao je Aleksandar Majkić. Nastupio u dvije uzrasne kategorije, mlađi kadeti u 14 i kadeti 14 do 15 godina, no nažalost u vrlo jakoj konkurenciji nije uspio ostvariti značajni rezultat.

0: ili ga oni nisu dobro čuli.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Vatrogasci se noćas bore s požarom koji je izbio na Braču na području između Ložišća i Dračevice. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Na Braču imamo jedan veliki požar, dakle na području Bobovišća, Ložišća, dakle radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila, evo, to je trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Vijesti. 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljen policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u Slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva.
2: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad provesti u Holcim, Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana. Odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protivi SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrljić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavljaju nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. Vremenska prognoza. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura. U Dalmaciji jugo, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Čuli se vijesti prvog programa. Tonska realizacija Karlo Harmicar i Igor Bosak. Uredio je čitao Charles Gržinić.
6: Glazbena noć. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Vatrogasci se noćas bore s požarom koji je izbio na Braču na području između Ložišća i Dračevice. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Na Braču imamo jedan veliki požar, dakle na području Bobovišća, Ložišća, dakle radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle vatra koja je izbila nešto prije ponoći, dakle zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila. Evo, to je trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Vijesti. 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljen policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u Slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva.
2: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad provesti u Holcim, u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana. Odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protivi SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrljić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavljaju nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. Vremenska prognoza. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura. U Dalmaciji jugo, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Čuli ste vijesti prvog programa. Tonska realizacija Karlo Harmicar i Igor Bosak. Uredio je čitao Charles Gržinić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Turistički kompas. Ovogodišnje izdanje jednog od najvažnijih gastronomskih festivala u Danskoj, Copenhagen Cooking, pružilo je sudionicima poseban susret s okusima, mirisima i pričama Istre, koja kao Friendship Region, partner destinacija, krajem kolovoza danskoj publici predstavila svoju bogatu enogastronomsku baštinu. Predstavljanje Istre na spomenutom festivalu realizirano s potporu Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice Istre s ciljem dodatnog jačanja prepoznatljivosti Hrvatske kao destinacije iznimnih gastronomskih doživljaja. U jedinstvenom ambijentu Kopenhagenške luke uzvanici su imali priliku doživjeti Istru u njezinom punom gastronomskom rasponu, od tartufa do terana, od ruralne tradicije do suvremenog kulinarskog izraza.

Hrvatska MICE ponuda predstavljena je na Events Club forumu u Pragu. Hrvatska turistička zajednica predstavila je ponudu poslovnog turizma na ovogodišnjem izdanju Events Club foruma koji se održao u Pragu u organizaciji EOP kongresa. Riječ je o međunarodnom B2B događanju usmjerenom na industriju poslovnih događanja koje okuplja organizatore poslovnih i korporativnih događanja te odabrane pružatelje usluga iz MICE sektora. Events Club forum temelji se na kombinaciju naprijed organiziranih individualnih B2B sastanaka, prezentacije edukativnih sadržaja i networking aktivnosti, čime sudionicima pruža priliku za izravno povezivanje s potencijalnim poslovnim partnerima. Sudionici su tako imali priliku upoznati ponudu destinacija, hotela, kongresnih centara i drugih pružatelja usluga specijaliziranih za poslovna događanja.

Dragi slušatelji, i dalje stoji emisiji Turistički kompas. Pokrenut je novi val kampanje namijenjen promociji istinskih domaćina. Hrvatska turistička zajednica pokrenula je nastavak promotivne kampanje Vaš domaćin, koja se do kraja listopada provodi na domaćem tržištu. Ovime se nastoji dodatno potaknuti domaće goste na istraživanje hrvatske autentične turističke ponude u postsezoni. Također riječ je o kampanji koja za cilj ima dodatno isticanje istinskog turističkog doživljaja, odnosno putem koje će se hrvatskim ljubiteljima putovanja dodatno približiti domaćini koji svojim znanjem, gostoljubivošću i poznavanjem lokalne sredine daju posebnu vrijednost boravka u destinaciji. Onome što je usmjereno na povećanje prepoznatljivosti oznake local host, kampanjom se ističu vrijednosti koje oznaka predstavlja uz poseban naglasak na pouzdanost i razinu kvalitete pružene usluge. Domaćini svojim gostima mogu preporučiti manje poznate lokacije, lokalne gastronomske posebnosti, kulturne sadržaje i iskustva koja često nisu dio uobičajenih turističkih ruta. Na taj način smještaj postaje više od mjesta za boravak, odnosno smještaj postaje početna točka za upoznavanje destinacije i njezina načina života.

Istra je početkom rujna ponovno bila središte talijanske i regionalne vinske scene. Turistička zajednica Istarske županije domaćin je bila ovogodišnjeg finalnog ocjenjivanja vina za prestižni vodič Vini Buoni d'Italia, koje se održalo u Novigradu. Riječ je o nastavku dugogodišnje suradnje Istre s jednim od najznačajnijih talijanskih vinskih vodiča posvećenih vinima, proizvedenima od autohtonih sorti grožđa. Posebnu težinu domaćinstvu daje činjenica da je upravo Istra 2024. godine ugostila završnu selekciju Vini Buoni d'Italia kao prva destinacija izvan Italije, čime je potvrđena snažna povezanost vodiča s istarskom vinskom scenom. Ovogodišnje brojke dodatno ilustriraju razinu konkurencije. Za novo izdanje vodiča prijavljeno je bilo 1949 proizvođača s ukupno 6728 vina, dok su kroz regionalne selekcije izdvojene 103 etikete koje su izborile ulazak u finale. Riječ je o vinima koja su osvojila više od 91 boda i time stekla pravo natjecanja za najvišu priznanju vodiča. Istarski vinari u ovom prestižnom izdanju uspješno sudjeluju još od 2012. godine, a tijekom godina brojna su vina iz Istre osvojila najviša priznanja i svoje mjesto među najboljim etiketama.

Od 7. do 13. rujna Poreč će ponovno biti domaćin Tunalicious festivala, jedinstvene manifestacije koja spaja vrhunsko međunarodno natjecanje u Big Game Fishingu, gastronomsku ponudu i bogat glazbeni program. Festival objedinjuje 4 prepoznatljiva programa: Tuna Restaurant Week, Spinnaker Gourmet Stage, Tunalicious Street Food i Tuna Istra Big Game Fishing, te posjetiteljima nudi autentične okuse Jadrana, vrhunske šefove, sportsko uzbuđenje i večernje koncerte na Porečkoj rivi. Svečano otvorenje Tuna Istra turnira bilo je u srijedu i tu je bilo predstavljanje natjecateljskih timova, a večer je zaokružio DJ Stefan. Glazbeni program donosi nam 3 večeri koncerata, odnosno danas u četvrtak 10. rujna nastupaju TTRT, Vojko V i Hiljesan Mandela, pa onda u petak 11. rujna imamo Top of the Pops, grupa Kambi i Giuliano, i subota 12. rujna donosi nastupe Pop Gunsa i atraktivnog Superstar showa. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite i dalje uz naše valove.

89.6 i 93.6 MHz. Radio Centar.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

0: 6 je sati. Vijesti. Teška prometna nesreća rano jutros u Zagrebu. Dvije osobe poginule su na nadvožnjaku Velika Mlaka gdje je automobil udario u stup javne rasvjete. Nesreća se dogodila oko 4 sata i 30 minuta u smjeru Velike Gorice. Vijesti. Veliki požar gori na Braču između Ložišća i Grabovice. Vatra je planula sinoć oko 23 sata. Zbog požara je isključen lokalni dalekovod i zatvorena cesta Ložišća-Dračevica. Vatra se vidi i iz Splita. Bračkim vatrogascima u pomoć stižu kolege iz cijele Splitsko-dalmatinske županije, a pozvane su i zračne snage. Kako je trenutačno stanje, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Situacija na Bracu je još uvijek dosta teška, međutim kuće su obranjene, dakle posebno prema Ložišćima su obranjene onaj dio, dakle sada je još uvijek dakle obrana kuća na području Gornjeg Bobovišća, dakle vatrogasci na ljudskim naporima sve to rješavaju tijekom cijele noći, na terenu 40 vatrogasaca, 15 vozila, jutro su 5 sati je ukrcano na trajekt još 33 vatrogasca i 10 vozila, a u oko 6 sati i 20 minuta očekujemo i dolazak 4 kanadera. Od objekata sve je obranjeno, dio ljudi je malo evakuiran samo na obalu, dakle u pripravnosti je brod kapetanije, policije i HGSS za slučaj potrebe, ali evo za sad to je sve obranjeno, mislim da neće ništa trebati evakuirati.
0: Općina Nerežišća mještane je pozvala na najveći oprez te ih uputila da ne prilaze požarištu i poštuju upute žurnih službi. Zbog velike količine dima preporuča se zatvaranje prozora na kućama i vozilima. Novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić danas stupa na dužnost nakon što ga je jučer imenovala vlada. Odmah će se posvetiti aktualnom problemu ilegalnog otpada. Najavljuje bolju koordinaciju među resorima koji se time bave te kadrovska pojačanja. Sinoć je o svojim prvim potezima govorio u Dnevniku HTV-a.
2: Kad sjednem sa kolegama u državnom inspektoratu, da pristupimo zapravo analizama kad su u pitanju teme odlaganja otpada, napraviti analize naravno svih postupanja. Kad dobijemo rezultate, sigurno ćemo onda, jel tako, vidjeti da li nešto treba mijenjati.
0: Zbog nezakonitog otpada ogorčenje i u Benkovcu. Građani ne mogu vjerovati da gotovo 3 godine nitko nije primijetio kamione koji su ga onamo dovozili. U odloženom materijalu pronađeni su mikroplastika i 4 metala, među kojima i vrlo toksični antimon. Vjetar i oborinske vode mikroplastiku su proširili izvan odlagališta. Za idući tjedan najavljen je sastanak predstavnika grada, županije i ministarstva o daljnjim koracima, potvrdio je gradonačelnik Tomislav Bulić, te poručio da treba žurno reagirati.
3: Žurno treba reagirati, spriječiti moguće, prevenirati moguće posljedice i ja se nadam da će se to odraditi u skladu sa zakonom, u skladu sa svim pozitivnim normama i da će zdravlje i životi naših ljudi ostati zaštićeni. Pa ja bih rekao da ljude ne treba plašiti, da problem ne mogu rješavati i ne treba rješavati društvene mreže po meni, da problem treba prepustiti struci.
0: Vijesti. Najmanje 5 osoba poginulo je u ruskom napadu na ukrajinski grad Pavlograd. Pogođen je trgovački centar. Ozlijeđeno je 70 osoba, među njima 8 djece. To je 3. ruski napad ovoga tjedna na ukrajinske trgovačke centre pune ljudi. Više osoba poginulo je u prometnoj nesreći u Švicarskoj. Turistički autobus udario je u zaštitnu ogradu, sletio s ceste i prevrnuo se u kantonu Graubundenu. Putnici su krenuli na kružno turističko putovanje prema Austriji. Vremenska prognoza. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, u Dalmaciji i jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao...
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
5: U subotu i nedjelju 12. i 13. 9. na parkingu Žatika održat će se 11. Poreč Motor Show 2026. A što nam donose dva dana automobilističkog programa, rekao nam je iz organizacijskog odbora Edi Milokanović.
6: Evo nas pred 11. izdanjem Porečkog Motor Showa, manifestacija koja je posvećena svim zaljubljenicima u autosport. Program je vrlo interesantan. Dakle, u subotu imamo dan namijenjen za djecu od 8 do 18 godina, gdje ćemo im pokazati sve ono što trebaju znati u karting slalomu. Sve, znači, onaj prvi početak automobilizma, gdje se susreću sa oktanima, da steknu osnove u onome što se tiče upravljanju i sigurnoj vožnji automobila. Pod budnim okom instruktora, svi klinci i klinceze moći će se voziti cijeli dan za to posebno pripremljenom poligonu koji će biti omeđen sa čunjevima, dakle male brzine u 100% okruženju pod budnim okom instruktora i sudaca. Drugi dan je posvećen prvenstvu Hrvatske u kronometar vožnjama. Ono što će posebno biti drago cijenjenoj publici je to što ćemo imati i izložbu oldtimera, a normalno i drift vožnje, gdje će moći se svi voziti sa stručnjacima u driftu na našoj stazi specijalno pripremljenoj za utrke kronometar vožnje i driftanje. Dakle, sve ono što se tiče automobilizma i zabave moći će ovaj vikend cijenjeno gledateljstvo doći se družiti s nama, bodriti svoje favorite. Napominjemo da je još uvijek postoji mogućnost upisa na listu prvenstva Istarske rivijere, dakle to je poseban dio natjecanja koji se odnosi na sve one koji nemaju natjecateljsku licencu Hrvatskog auto i karting saveza, a imaju svoj automobil, imaju sportski ili serijski automobil, imaju želju da se voziti, oni se mogu još uvijek prijaviti dok su prijave za prvenstvo Hrvatske zatvorene, zaključene već prošli tjedan i već znamo kako stvari stoje. Uglavnom, očekujemo za sada 60 natjecatelja iz cijele Hrvatske i nekoliko gostiju iz Slovenije i Italije. Isto tako očekujemo u subotu 50 mladih kartingaša koji će se okušati u čarima kartinga. Cijeli program počinje u subotu 10 sati za ove najmlađe, sve do 16 sati, a dok je u nedjelju se počinje ujutro u 8 sati i završava negdje na večer u 19 sati. I normalno ne smijemo zaboraviti da je sve to skupa pod pokroviteljstvom grada Poreča i turističke zajednice grada Poreča i mi se na tome zahvaljujemo i koristimo priliku pozvati sve one koji vole autosport da nas pridruže i da dođu uživati ili kao vozači ili kao gledatelji.
5: Općina Kaštelir Labinci pozvala je mještane na podnošenje prijedloga za izradu proračuna općine Kaštelir za 2027. godinu te projekcije proračuna za 28. i 29. U pripremi je prijedlog. Želja općina je da se u proces kreiranja proračuna uključi što veći broj zainteresiranih mještana kako bi proračun bio što kvalitetniji u smislu obuhvaćanja projekata i potreba za općinu Kaštelir Labinci. Stoga se pozivaju zainteresirani mještani da sudjeluju u kreiranju prijedloga i dostave svoje prijedloge i sugestije kako bi se raspoloživa sredstva već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima građana. Prijave se dostavljaju poštom, osobno ili na mail pisarna@kastelir-labinci.hr putem posebnog obrasca koji je objavljen na web stranicama općine Kaštelir Labinci. Prijave se zaprimaju do 2.10. ove godine do 15 sati bez obzira na način dostave.
4: Vijesti iz sporta.
5: U Čakovcu se održao međunarodni karate turnir u borbama i katama pod nazivom 30. Međugorje Open 2026. za sve uzraste. Na turniru je učestvovalo 11 država i preko 1000 natjecatelja iz 118 klubova, među njima naravno i karate klub Finida. A porički klub u kategoriji kata predstavljao je Aleksandar Majkić. Nastupio u dvije uzrasne kategorije, mlađi kadeti u 14 i kadeti 14 do 15 godina, no nažalost u vrlo jakoj konkurenciji nije uspio ostvariti značajni rezultat.
7: Vremenska prognoza.
5: Danas promjenjivo vrijeme i dalje nestabilno, puhaće sjeveroistočni vjetar 12 do 24, zatim sjeverozapadni, more 2 do 3, jutarnja temperatura oko 19, maksimalna dnevna do 24 stupnja.

Zlatna ploča. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su otroni. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog pojačanog prometa zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis D1 i Krčkom mostu. Počela je nova školska godina, zbog čega je u prometu velik broj školaraca. S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića.

0: Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. Zbog vjetra u prekidu su katamaranske linije. Mali Lošinj Cres Rijeka i Novalja Rab Rijeka.
1: Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: točno je 7 sati.
1: Dobro jutro, cijene slušatelji, dobro jutro, 7 sati, evo 20 sekunda. Vi ste na valovima Radio Centra, studija Poreč, 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije, dobro poznate. A neki od vas slušaju nas i putem interneta. Evo, slušali smo jedan stari hit iz godine, sad ćemo vidjeti ko je. 76. On se zove David Soul, a pjesma Don't Give Up On Us. Malo smo sad ubrzali ritam. Phil Collins, Su Studio. Nije studio, nego Su Studio. Šta to znači, zna Phil Collins. Ali evo, idemo mi sa našim uobičajenim programom i informacijama. Dakle, danas je 11. rujna 2026. godine, točno 25 godina nakon onog nesretnog događaja rušenja blizanaca, one dvije zgrade u SAD-u nakon terorističkog napada. Točno 25 godina. Dakle, petak, 11. rujna, uobičajeni radni dan, započinje uz svježinu i mokro jer je napadalo se kiše noćas i jučer navečer i neka je. Sad bi bilo dobro da to sasvim stane i da bude lijepo ko prije nekoliko dana. Trenutna temperatura zraka u Poreču 19 stupnjeva Celzija. Tlak zraka 1012 hektopaskala trenutno, a vlažnost relativna je vrlo visoka, 92%. Puše slab vjetar sa juga, prosječnom brzinom 3 metra u sekundi. Kako ovdje sličice kažu, kiše neće biti do negdje recimo 10 sati. Oko 10 grmljavina, kišica, u 11 kiša. Nakon toga svašta nešto jer ne znaju što bi sa sigurnošću prognozirali. Tako da to nestabilno će trajati sigurno danas do 18, možda 19 sati. Nakon toga prestanak nestabilnosti, nakon toga dakle od 19 sati nadalje, bit će poluvedro, poluoblačno, ali bez oborina. Pa neka tako bude, bit će dobro. Nešto kasnije ćemo detaljnije o vremenskoj prognozi za sljedećih nekoliko dana. Samo ću ukratko reći da bi trebalo sljedećih dva dana biti sasvim stabilno. Ono što će nas možda iznenaditi je nedjelja ujutro kada će minimalna temperatura biti 13, ali o tome nešto kasnije. Promet na Poreštini trenutno je slabog intenziteta, naravno mokre su vlažne skliske prometnice. Budite oprezni. Opreza nikad dovoljno, slažem se. Eto, također nešto kasnije, detaljnije o stanju u prometu, kamo god da krenete, naravno treba biti oprezan i po mogućnosti informirati se o stanju na cestama. Nama slijedi infopunkt večeras, odnosno danas poslijepodne, ali jutros. Jutros lokalne vijesti, odnosno blic vijesti u 7.15, nakon 8 zanimljivosti zemlje i svijeta, pa u 9 vijesti Hrvatskog radija, nakon toga glazbene crtice. Lokalne obavijesti u 10, pa novi singlovi nakon 10 sati svakoga petka slušamo nove singlove, a u 11 lokalne vijesti Radio Centra. Nakon toga emisija Priroda oko nas, pa u podne opet vijesti Hrvatskog radija. Glazbeni 3 su 10 do 13, nakon 13 emisije Hitovi koji vladaju svijetom, a u 14 još jedne lokalne vijesti, evo ga, korisne informacije, dobra glazba prije svega. Evo jedne prigodne pjesme, I Can't Stand the Rain, Tina Turner. 1985. je bila pjesma, godina kada je ova pjesma objavljena, pa evo uživajmo u I Can't Stand the Rain, Tina Turner, 7 sati 5.

0: Blic vijesti.
1: U subotu i nedjelju 12. i 13. 9. na parkingu Žatika održat će se 11. Poreč Motor Show 2026. A što nam donose dva dana automobilističkog programa, rekao nam je iz organizacijskog odbora Edi Milokanović.
2: Evo nas pred 11. izdanjem Porečkog Motor Showa, manifestacija koja je posvećena svim zaljubljenicima u autosport. Program je vrlo interesantan, dakle u subotu imamo dan namijenjen za djecu od 8 do 18 godina gdje ćemo im pokazati sve ono što trebaju znati u karting slalomu, sve, znači onaj prvi početak automobilizma gdje se susreću sa oktanima, da steknu osnove u onome što se tiče upravljanju i sigurnoj vožnji automobila. Pod budnim okom instruktora, svi klinci i klinceze moći će se voziti cijeli dan za to posebno pripremljenom poligonu koji će biti omeđen sa čunjevima, dakle male brzine u 100% okruženju pod budnim okom instruktora i sudaca. Drugi dan je posvećen prvenstvu Hrvatske u kronometar vožnjama. Ono što će posebno biti drago cijenjenoj publici je to što ćemo imati i izložbu oldtimera, a normalno i drift vožnje gdje će moći se svi voziti sa stručnjacima u driftu na našoj stazi specijalno pripremljenoj za utrke kronometar vožnje i driftanje. Dakle, sve ono što se tiče automobilizma i zabave moći će ovaj vikend cijenjeno gledateljstvo doći se družiti sama, bodriti svoje favorite. Napominjamo da je još uvijek postoji mogućnost upisa na listu prvenstva Istarske rivijere, dakle to je poseban dio natjecanja koji se odnosi na sve one koji nemaju natjecateljsku licencu Hrvatskog auto i karting saveza, a imaju svoj automobil, imaju sportski ili serijski automobil, imaju želju da se voziti, oni se mogu još uvijek prijaviti dok su prijave za prvenstvo Hrvatske zatvorene, zaključene već prošli tjedan i već znamo kako stvari stoje. Uglavnom očekujemo za sada 60 natjecatelja iz cijele Hrvatske i nekoliko gostiju iz Slovenije i Italije. Isto tako očekujemo u subotu 50 mladih kartingaša koji će se okušati u čarima kartinga. Cijeli program počinje u subotu 10 sati za ove najmlađe, sve do 16 sati, a dok je u nedjelju se počinje ujutro u 8 sati i završava negdje na večer u 19 sati. I normalno ne smijemo zaboraviti da je sve to skupa pod pokroviteljstvom grada Poreča i turističke zajednice grada Poreča i mi se na tome zahvaljujemo i koristimo priliku pozvati sve one koji vole autosport da nas pridruže i da dođu uživati ili kao vozači ili kao gledatelji.
1: Općina Kaštelir Labinci pozvala je mještane na podnošenje prijedloga za izradu proračuna općine Kaštelir za 2027. godinu te projekcije proračuna za 28. i 29. U pripremi je prijedlog. Želja općina je da se u proces kreiranja proračuna uključi što veći broj zainteresiranih mještana kako bi proračun bio što kvalitetniji u smislu obuhvaćanja projekata i potreba za općinu Kaštelir Labinci. Stoga se pozivaju zainteresirani mještani da sudjeluju u kreiranju prijedloga i dostave svoje prijedloge i sugestije kako bi se raspoloživa sredstva već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima građana. Prijave se dostavljaju poštom, osobno ili na mail pisarna@kastelir-labinci.hr putem posebnog obrasca koji je objavljen na web stranicama općine Kaštelir Labinci. Prijave se zaprimaju do 2.10. ove godine do 15 sati bez obzira na način dostave.
0: Vijesti i sporta.
1: U Čakovcu se održao međunarodni karate turnir u borbama i katama pod nazivom 30. Međugorje Open 2026. za sve uzraste. Na turniru je učestvovalo 11 država i preko 1000 natjecatelja iz 118 klubova, među njima naravno i karate klub Finida, a poriški klub u kategoriji kata predstavljao je Aleksandar Majkić. Nastupio u dvije uzrasne kategorije, mlađi kadeti u 14 i kadeti 14 do 15 godina, no nažalost u vrlo jakoj konkurenciji nije uspio ostvariti značajni rezultat.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas promjenjivo vrijeme i dalje nestabilno, puhaće sjeveroistočni vjetar 12 do 24, zatim sjeverozapadni, more 2 do 3, jutarnja temperatura oko 19, maksimalna dnevna do 24 stupnja.

peta minuta, još jednom dobro jutro cijenjeni slušatelji. Evo na valovima radiocentra idemo vidjeti malo stanje u prometu, malo detaljnije. Već smo rekli da su prometnice mokre, vlažne, skliske, treba biti iznimno oprezan u vožnji. A slično je i u ostatku Hrvatske. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. U priobalju puše jak vjetar, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila. Uobičajeno je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su na dionicama cesta gdje traju radovi. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Održavajte sigurnosni razmak između vozila.

Na graničnim prijelazima sve je kao inače, a pomorski promet, kažu, zbog vjetra u prekidu su katamaranske linije Mali Lošinj, Ilovik, Susak, Unije, Martinščica, Cres, Rijeka i Novalja, Rab, Rijeka. U stvari, sve detalje možete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Eto, to bi bilo to. Na vama je, dragi slušatelji, da budete oprezni. A mi nastavljamo sa dobrom glazbom. Slušali smo Texas, grupa Texas, I Don't Want a Lover, 89. A sad ćemo čuti jednu francusku pjesmu u izvođenju naših pjevača Tomislav Ivčić i Jasna Zlokić. Tout en vas.

7 sati 50 minuta, evo čuli smo pjesmu od Parnog Valjka koja se zove Nemirno more. Da li je trenutno nemirno more, znaju oni koji su sada na moru ili kraj mora, ali sigurno je bilo nemirno proteklih sati, da ne kažem noćas i jučer. Opet smo se prebacili na stranu pjesmu Love Train, Holly Johnson, 1990. Idemo vidjeti što nam slijedi sada. Informacije servisnog karaktera, dakle servisne informacije. Danas u petak 11. rujna piše ovdje da nema planiranih prekida napajanja električnom energijom. Naravno nema ni subotu ni nedjelju. A za ponedjeljak izgleda još nije ni napisano, dakle nema planiranih prekida napajanja sljedećih 3-4 dana. Što se tiče vodovodnih postrojenja, sada ćemo provjeriti da li šta piše. Evo, na jednom izvoru ne piše ništa, prazno je, a na drugom izvoru kaže da su zadnji radovi bili 8. prije 3 dana u Buzetu i to je to, drugih radova nema u najavi. Eto, što se toga tiče, možemo biti mirni i nastaviti uživati u dobroj glazbi na valovima Radio Centra. Još jednom dobro jutro.

0: jagode u Poreču od 11. do 13. rujna.
1: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, euro 89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, euro 99. I ananas kilogram, euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
2: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
3: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Prognoza danas.
1: Da, prognoza danas, sutra, preksutra, šta kažu naši mjerni instrumenti, vidjet ćemo sada. Trenutna temperatura zraka u Poreču je 20 stupnjeva Celzija. Tlak zraka je naravno relativno nizak, iako ja ne bih rekao po ovoj brojici da je nizak, pa ajde, 1013 hektopaskala. Ok, relativna vlažnost zraka 89%, a puše slab vjetar sa juga prosječnom brzinom 3 metra u sekundi. Sličica ovdje kaže da bi moglo biti kiše, odnosno kišice, to jest jedna kap kiše, kaže kolega, nacrtana jedna kap kiše, pa sad di će ona pasti, ne znamo, ali eto, napadalo se noćas, pa nadamo se da neće padati još, međutim, može se desiti da se malo pokaže i vedroga neba, ali kaže oko podne, svašta opet je moguće, i grmljevina i kišica, pa vidjet ćemo da li će to tako biti. Ostatak dana bez kiše, međutim, oko 17 sati opet nekakva kišica, i tako u krug, dakle, nestabilno danas cijeli dan. Ono što je poprilično sigurno, da večeras nakon 19 sati više neće biti oborina. Što se tiče sutrašnjeg dana, ali prije toga da kažem da će danas maksimalna temperatura biti 24, tako piše. Sutra maksimalna 27 kao i preksutra, u ponedjeljak 28. Da li to znači da se vraćamo na stare temperature, sumnjam, ali eto, bit će definitivno manje nestabilnosti. Sutra bi po ovim prognozama trebalo biti sasvim vedro, kao i preksutra, a ono što će nas iznenaditi, to je da u nedjelju ujutro bi trebala biti minimalna temperatura 13 stupnjeva Celzija. Eto, sada znamo sve, normalno je da polako ulazimo u jesensko razdoblje i da će biti promjenjivog vremena sve više i više. I nemamo se čemu čuditi. Idemo dalje s glazbom. Što nam slijedi? Slijedi nam jedna stvar, nismo je dugo čuli, grupa Magazin, pjesma Svileni.

0: Marketing Radio Centra.
1: Memorijal Ivana Todorića. Subota, 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
2: Poreč ponovno živi u znak Oktana. Ovog vikenda 12. i 13. rujna parkiralište Žatika, posle domaćin 11. Poreč Motoršova. Dva dana automobilističkog spektakla. Očekuje vas autošov, prvenstvo Hrvatske u kronometer vožnjama, atraktivni drift, oldtimer i sportski automobili i karting slalom za najmlađe. Dva dana brzina, adrenalina i automobilističkog spektakla za sve generacije. 12. i 13. rujna, 11. Poreč Motoršov, u organizaciji Skok Racinga i Poreč Motorsporta, te uz pokroviteljstvo grada Poreča.
3: Nećete u školu,
4: malo fresko kuha.
3: Malo fresko kuha,
5: hoćemo u školu.
6: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu.
7: Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi Alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi.
8: Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači.
7: Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.alfresko.com i sve stiže domaće, svježe,

baking bread. Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan unatoč vremenskoj prognozi koja je najavljivala da bi danas trebao biti prolom oblaka i apsolutni potop, a kad ono nas ujutro dočeka sunce. A mi sunčano idemo dalje na informacije i šta god one nose. Nose evo zanimljivost, malo iz dizajna, malo iz hrane, a zašto ne oboje. Sonda i Klara Marić traže šestero kreativaca koji će osmisliti novu tjesteninu. Prijave su otvorene od 20, to je do 21. rujna. Uz mentorstvo stručnjaka iz studija Sonda, polaznici će razvijati kreativni koncept za Klaru Marić, najvećeg proizvođača tradicionalne istarske tjestenine, od oblika i naziva do vizualnog identiteta novog proizvoda. Sonda Kreativni centar pokreće novo peto izdanje programa Design by People, kroz koji polaznici bez prethodnog iskustva u dizajnu prolaze cjelovit kreativni proces. U ovom izdanju partner je obiteljska tvrtka Klara Marić iz Kanfanara, koja tradicionalnu istarsku tjesteninu proizvodi

već gotovo 40 godina od 1987. godine. Tjestenina je to koja se ne prepoznaje samo po okusu, nego i po obliku, onome koji nas podsjeća na none i mame koje su nekad mjesile rukama. Upravo tu posvećenost i obiteljsku tradiciju koja se prenosi s koljena na koljeno, program želi nastaviti uz pomoć novih ideja, onih koje mogu doći od bilo koga, bez obzira na struku ili obrazovanje. Gotov koncept bit će i javno predstavljen u okviru projekta zajedno s imenima sudionika koji su sudjelovali u njegovu osmišljavanju. Sudionici će ujedno sudjelovati na promociji gotove tjestenine, gdje će je među prvima i probati, a na kraju programa svaki dobiva certifikat o sudjelovanju i postaje dio zajednice dosadašnjih polaznika.

vrijeme ide, idu informacije. Jednoglasno je usvojena odluka o proglašenju 16. prosinca danom hrvatskih branitelja Istarske županije. U spomendomu u Pazinu održana je 11. sjednica županijske skupštine na kojoj je jednoglasno usvojen ovaj prijedlog. Kao što je najavljeno, na dnevnom redu našao se prijedlog odluke o sufinansiranju troškova međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u Istarskoj županiji za školsku godinu 26/27 koji je usvojen jednoglasno. Kako to sve lijepo funkcionira ovdje u Istri, nema tu prepiranja, sve je jednoglasno. Jednoglasno je usvojena i odluka o proglašenju 16. prosinca danom hrvatskih branitelja Istarske županije, kako je spomenuto.

I još tako pregršt zaključaka je osvojeno, dobar dio koji se odnosi na nekakva interna financiranja. Pa ali evo kao na primjer zaključak kojim se županijskoj lučkoj upravi Pula daje suglasnost za kreditno zaduženje kod HBOR-a u iznosu od 2,7 milijuna za izgradnju zgrade broj 2 na Pulskoj rivi i još pregršt sličnih odluka.

Većina ovog tjedna u znaku je Tune u Poreću, pa je na Poreć koji je rivi svečano otvoren novogodišnji Tunistra Big Game Fishing. Jedno od najatraktivnijih natjecanja u lovu na veliku ribu. Predstavljene su natjecateljske posade i kapitanima su uručeni startni brojevi, čime je označen početak uzbudljivog vikenda tijekom kojeg će se više od 40 posada iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Bosne, Austrije, Njemačke i Namibije natjecati u lovu na plavu perenu tunu i ostalu veliku ribu u ostalom. Poseban izazov za posade biti će pokušaj rušenja rekorda natjecanja iz 2019. godine od 198,75 kg. Prošlogodišnji najteži ulov iznosio je 128,82 kg, a ulovljeno je ukupno 75 riba, među kojima 7 tuna, ukupne mase veće od 1100 kg. Za ovogodišnju Tunistru odobrena je kvota od 3000 kg.

Nije baš sav ulov za sačuvati i dovući do kopna. Dio ulova vraćat će se u more prema principu ulovi pusti, catch and release, u skladu s pravilima održivog ribolova. Natjecanje. Natjecatelje od petka do nedjelje očekuju tri dinamična dana na moru. Svakog jutra u 7 sati započinje podjela ješke, a posade u 8 sati isplovljavaju iz porečke luke. Ribolov u petak i subotu traje do 16 sati, dok će posljednjeg natjecateljskog dana u nedjelju završiti sat vremena ranije. Osim uzbuđenja na moru, tu će biti i svakodnevna vaganja i budovanja ulova na porečkoj rivi. Pa će se izbliza moći vidjeti ovi impresivni primjerci jadranske tune. Vaganja su u petak i subotu na rasporedu od 8 do 9 sati, odnosno od 20 do 21 sat. A u nedjelju od 19 do 21 sat biti će održano posljednje vaganje i svečano proglašenje pobjednika ovogodišnje Tunistre.

8.56 minuta, trenutak je da prođemo još jednom kroz crtice. Prije vijesti Hrvatskog radija za nekoliko minuta. A crtice kažu sljedeće, malo su zbunjujuće. Oči nam kažu da je vrijeme u Poreču gotovo sunčano, a vremenska prognoza kaže da je prolom oblaka. Da, nije trenutno prolom oblaka u Poreču, unatoč tome što kaže vremenska prognoza. Ono što znamo pouzdano je da je temperatura oko 20 do 23 Celzijeva stupnja u Poreču. Vlaga zraka 99% razumljivo, a tlak zraka 1011 hektopaskala. UV indeks je 2, moguće naravno porast UV indeksa danas ukoliko se održi ovako vedro vrijeme. Ha, vidjet ćemo da li ćemo loviti opet što god kiše danas kroz dan. Temperatura bi trebala porasti do 27 Celzijevih stupnjeva, a puše jugozapadni vjetar, slab do umjeren jugozapadni vjetar. Od sutra bi navodno trebalo biti što god stabilnije i vedro vrijeme, no negdje polovicom sljedećeg tjedna opet nas očekuje promjenjivo vrijeme. Kolnici u Poreču su mokri i skliski, promet pojačanog intenziteta, a van Poreča na Istarskom ipsilonu. Radovi su s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. U većini hrvatske kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na gradskim prometnicama, a vozači se moli za oprez u prometu i da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Mi imamo, evo, točno 2 minute do vijesti Hrvatskog radija. Uživamo još malo u kojoj pjesmici i čujemo se opet uskoro na valovima Radio Centra, studija Poreč.

0: Napad nožem u zagrebačkoj srednjoj školi. Policija javlja da je jedan učenik oko 8 sati oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu. Napadač je pod nadzorom, a ozlijeđenima se pruža pomoć. Riječ je o srednjoj školi u Konavoskoj ulici.
1: Vijesti.
0: Teška prometna nesreća rano jutros blizu Zagreba. Dvije osobe poginule su na nadvožnjaku Velika Mlaka, gdje je automobil udario u stup javne rasvjete. Nesreća se dogodila oko 4 sata i 30 minuta. Zagrebačka ulica između Velike Mlake i Velike Gorice zatvorena je za promet, javio je HAK.
1: Vijesti.
0: Popravlja se stanje s požarom na Braču. Vatra je planula sinoć oko 22 sata između Ložišća i Grabovice i brzo se proširila. Brački vatrogasci uspjeli su obraniti kuće, a jutro su im u pomoć stigli kanaderi i kolege s kopna. Zbog požara isključen je lokalni dalekovod i zatvorena cesta između Ložišća i Dračevice. Nažalost, kiše još nema. Uzrok požara tek će se utvrditi, no vjerojatno je riječ o udaru groma, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Mogu reći da je situacija sad puno povoljnija, iako je bila vrlo teška tijekom cijele noći, dakle vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gorila je trava, nisko raslinje i borova šuma, čak smo jedan dio stanovništva bili evakuirali, dakle prvi red od kuća do mora, dakle nije bilo nekakve druge veće evakuacije, iako je sve skupa bilo spremno, međutim nije bilo potrebe. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna, 4 kanadera na požarište. Evo, za sada mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila jedna velika, velika borba sa vatrom i bila tijekom cijele noći. Jugo je jako otežavalo, pa ako je dolazilo i do promjene smjena vjetra u noći, bilo je ono, hoće kiša, neće kiša pasti, međutim grmilo je, bilo je dosta udara groma i nadamo se da će pasti kiša, da to sve skupa vrlo brzo se završi.
1: Vijesti.
0: Vlada je donijela žurnu odluku o spaljivanju oko 650 tona neopasnog površinskog otpada iz Gospića u cementarama u Istri i Slavoniji. U našoj emisiji Poligraf otvoreno je pitanje imaju li one dozvole za spaljivanje te vrste otpada. Evo što su rekli Dušica Radojčić iz Možemo, Mihael Zmajlović iz SDP-a i Marko Pavić iz HDZ-a.
3: Tvrdi se da se radi o neopasnom otpadu koji sadrži naravno nekakve opasne tvari. Pod kontroliranim uvjetima to bi se moglo spaljivati, međutim prvo neka nam odgovore da li cementar u Koromačnom zapravo okolišnom dozvolom može spaljivati otpad koji će joj doći. Dakle, informacije koje u ovoj situaciji kada postoji potpuno nepovjerenje u sustav koji je stvorio HDZ jednostavno nisu dovoljne da bi ljudi u okruženju cementare Koromačno i cijele Istre mogli mirno spavati.
4: Vlada je jučer munjevito reagirala na sjednici vlade. Evo što vidimo, licemjerstvo je gospođe Radojčić. Ona obilazi cijelu Hrvatsku, traži otpad, a ne nudi nikakva rješenja. Vlada je našla rješenje.
5: Vi sada rješavate i najavljujete ovu munjevitu reakciju. Premijer je rekao munjevito, spašava stvar. A radi se tek o 1,5% otpada. I to najmanje problematičnog. A pritom ne odgovara na pitanje da analize otpada koje je radio geotehnički fakultet pokazuju da ovaj otpad ne smije ići u cementare.
1: Vijesti.
0: 25. je obljetnica terorističkih napada na New York i Washington. SAD odaje počast žrtvama stradalima kada su se otmičari zrakoplovima zabili u svjetski trgovački centar i zgradu Pentagona, dok se četvrti zrakoplov srušio u Pensilveniji. Poginulo je 2977 ljudi. Obitelji i dalje čekaju u pravosudni epilog.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i pretežno oblačno, uz kišu i pljuskove s grmljavinom, mjestimice i obilne. U Dalmaciji moguće i nevrijeme. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jugo, na sjeveru i bura, navečer će se pojačati. Temperatura između 18 i 23, na moru od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1979. godine Pink Floyd objavili su Another Brick in the Wall Part 2, koja će uskoro dospjeti na sve tadašnje top ljestvice, uključujući Veliku Britaniju, SAD i drugih 9 zemalja. Slušamo Pink Floyd i Another Brick in the Wall Part 2.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 €. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog pojačanog prometa zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis D1 i Krčkom mostu. Počela je nova školska godina, zbog čega je u prometu velik broj školaraca. S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila.
2: Zbog vjetra u prekidu je katamaranska linija Novalja-Rab-Rijeka.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1982. godine Chicago su dospjeli do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Hard to Say I'm Sorry. Bio to njihov drugi broj 1 hit u SAD-u koji je inače iz filma Summer Lovers, a u Velikoj Britaniji dospjeti će do broja 4. Slušamo Chicago i Hard to Say I'm Sorry.

10 sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 22 celzijeva stupnja, tlak zraka 1011 hektopaskala, a vlaga 95%. UV indeks je 1. Vrijeme u Poreču je trenutno pretežno vedro, a u nastavku dana očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa mogućnošću veće količine kiše. Temperatura će porasti do 27 celzijevih stupnjeva. Većinu dana puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. Kolnici u Poreču su pretežno mokri i skliski, a promet pojačanog intenziteta. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu, s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji, na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske kolnici su mjestimice mokri i skliski. Pojačan je promet na svim glavnim prometnicama, a vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Roditelji
2: i vozači,
1: nama sigurnost puno znači.
2: Škola je počela.
1: Pazite na znakove
2: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
1: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
2: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.
3: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
4: Istravetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istravetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
5: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Katy Perry i pjesma Firework. Iz 2010. Za one koji ne znaju, Katy Perry objavila Best Of album sasvim u tišini. U petom mjesecu ove godine je izašao Best Of. A mi ćemo sada, evo, u 10 sati i 11 minuti slušati sasvim nove singlove. Pa nam tako slijedi nova pjesma od Take That, od Ellie Goulding, od Delta Goodrem, Ale Farben i Maja Stephens predstavljaju novi singles Two Colors i Cascada. Se skupa 6 pjesama sasvim novih, prvi put u eteru Radio Centra. A nama slijedi u 11 sati lokalne vijesti. Ostanite uz nas.

0: Marketing Radio Centra.
1: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, €89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, €99. I ananas kilogram, €29. Plodine, uvijek od akcije.
2: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
3: Dom za starije i nemoćne osobe Poreč od 14. rujna nakon ljetne stanke ponovno organizira provođenje programa Medicinska rekreacija za starije u svim mjesnim odborima grada Poreča Parenco. I ove godine vježbe će se odvijati u prostorima Sportsko-rekreativnog centra Palestra te u mjesnim odborima Anke Butorac, Veli Maj, Červar Porat, Žmandaj, Fuškulin, Nova Vas, Kukci, Varvari i Baderna. Pozivamo sve zainteresirane osobe starije od 50 godina da dođu u svoje mjesne odbore prema rasporedu koji je objavljen na Facebook i web stranicama Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, da redovno vježbaju uz stručno vodstvo, jer uvijek ističemo da se koristi od redovne tjelesne aktivnosti osjete vrlo brzo.

0: lokalne vijesti.
1: Gradonačelnik grada Poreča Peršurić primio je članove porečkog sportsko-rekreacijskog kluba Running Fox koji su na prvenstvu Hrvatske na utrci Ultra Trail Učka koja je izabrana za ovogodišnje državno prvenstvo u dugom trailu postigli izvrsne rezultate. Među njima je Ivan Diklić postao prvak Hrvatske u muškoj konkurenciji. A kod žena iz Running Foxa slavila je Mihaela Kaligari-Hek koja je osvojila treće mjesto. Članovi Lisice nisu bili uspješni samo pojedinačno, naime prvi put u povijesti kluba na državnom natjecanju nastupila je i ženska ekipa u sastavu Mihaela Kaligari-Hek, Indira Piko, Ana Tomazin i Kristina Stjepanović. I napravile su veliki podvig završivši utrku na kojoj su mnogi zbog teških vremenskih uvjeta i terena odustali. Ulaskom u cilj postali su jedina ekipa koja je imala plasman u ekipnoj konkurenciji i time se okrunile titulom ekipnih državnih prvakinja u dugom trailu. U sklopu Ultra Trail Učka, osim glavne utrke na 85 km, trčali su se još dvije dužine na 13 i 42 km. Na utrci od 42 nastupilo je troje članova Running Foxa i to Matija Lisec koji je pobjedio, Maksim Jerman završio je na 11. mjestu, a Nikolina Golub morala je odustati zbog ozljede. Ovim su rezultatima u Running Foxu itekako zadovoljni, njihov klub broji 50 članova i stalno planiraju nove izazove. Na prijemu je bilo govora o dužini treniranja, pripremama, terenima za pripremu i kako je za sve najbitnije imati puno volje i upornosti. Bilo je govora i o sudjelovanju na Europskom off-road prvenstvu u trčanju u Sloveniji na kojem su sudjelovali Kaligari Hek i Lisec, te o pripremama za Vrbanovicu trail koju klub priprema u studenom ove godine nakon lanjskog uspješnog izdanja. Čestitkama se osim gradonačelnika Peršurića na prijemu pridružio i glavni tajnik sportske zajednice grada Jendrašić. Počeo je lov na veliku ribu i makar kiše nema, vremenske prilike daleko su od idealnih, pogotovo na otvorenom moru. No, unatoč svemu, preko 40 posada iz Hrvatske, Slovenije i Italije, BiH, Austrije, Njemačke i Namibije natječe se u lovu na plavoperajnu tunu i ostalu veliku ribu. Poseban doživljaj posjetiteljima donosi i bogata gastro ponuda festivala, te svakodnevna vaganja i bodovanja ulova, o čemu nam je više govorila iz Valamara Vlatka Iglečić-Arklinić.
2: Dakle, imamo tunu u street food varijanti ovdje na Porečkoj rivi. Kao što znate, zbog vremenskih nepogoda najavljenih za četvrtak, smo bili prisiljeni sve aktivnosti koje su na rivi bile planirane u četvrtak prebaciti na nedjelju. Imamo na rivi 6 gastro punkteva koji poslužuju tunu onako u varijantama s nogu. Znači, tu su tuna burgeri, tuna takosi, čak neke kebab varijante. Jako puno zapravo tuna varijanti, ali nije samo tuna za one kojima je možda tuna na toliko načina možda već i dosadila. Ima tu i drugih morskih plodova, tako da je jedna onako riba i plodovi mora su na rivi i to ćemo imati dakle petak, subota, nedjelja od 16 sati pa do ponoći do 1. Osim toga, naš gastronomski program Tunalicious Festivala kao i svake godine donosi i tjedan tune u porečkim restoranima. Svake godine motiviramo restorane da se pridruže, da se uključe u taj tjedan i evo ove godine možemo sa ponosom reći da imamo rekordan broj restorana koji sudjeluju, njih čak više od 20, koji su se rado uključili, osmislili jela na bazi tune, neki čak i cijele menije u sljedovima na bazi tune kao glavne namirnice, tako da tu će biti opet svakakvih karpača, sušija, tuna stejkova, tuna sa paštom, tuna rižota, čak i neke kreativne kombinacije tuna sa istarskim kobasicama, dakle stvarno za svaki ukus po nešto. Imamo i glazbeni program. Od 16 sati je DJ glazba koja traje do vaganja. Vaganja svaki dan na rivi startaju u 8, osim u nedjelju. U nedjelju počinjemo sat vremena ranije, odnosno u 7 sati, s obzirom da je u nedjelju i proglašenje pobjednika, tako da dok se svi ti, onako drugo mjesto, treće mjesto, prvo mjesto, dok se sve njih predstavi, vaganje u nedjelju starta u 7 i onda čim vaganje završi, kreću glazba u živo, kreću koncerti, tako da u 5 nam dolazi predgrupa, nakon njih grupa Kambi i Giuliano. U subotu nam nakon predgrupe dolazi multi-tribute band iz Italije, oni se zovu Superstars Show. Oni nisu možda onako masovno poznati, ali stvarno preporučam svim posjetiteljima kogod je u prilici da u subotu dođe na rivu. To je multi-tribute band, tako da oni obrađuju pjesme Lady Gage, Madone, Christine Aguilere, Abe, Michaela Jacksona, dakle tu je stvarno svega, svega i svačega. Imaju jako, jako dobru energiju, tako da vjerujem da kogod dođe na rivu, sigurna sam da će publiku rasplesati. I onda za nedjelju imamo nešto novo u programu, band Divlje jagode, koji, što se ja sjećam, već jako, jako dugo nisu nastupali, ne samo u Poreču, nego nigdje u Istri. Mi sjećamo se njihovih ono, svevremenskih hitova, tako da eto, oni nam dolaze u nedjelju na zatvaranje festivala, to je glazbeni program. Vjerujem isto za svaki ukus po nešto i ostaje mi još jedino da svih pozovem na rivu, vrijeme će se do petka stabilizirati, tako da eto, čeka nas petak, subota, nedjelja bogatog i zabavnog i gastronomskog i sportskog programa. Svašta nešto smo pripremili.
1: Općina Kaštelir Labinci pozvala je mještane na podnošenje prijedloga za izradu proračuna općine Kaštelir za 2027. godinu te projekcije proračuna za 28. i 29. U pripremi je prijedlog. Želja općina je da se u proces kreiranja proračuna uključi što veći broj zainteresiranih mještana kako bi proračun bio što kvalitetniji u smislu obuhvaćanja projekata i potreba za općinu Kaštelir Labinci. Stoga se pozivaju zainteresirani mještani da sudjeluju u kreiranju prijedloga i dostave svoje prijedloge i sugestije kako bi se raspoloživa sredstva već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima građana. Prijave se dostavljaju poštom, osobno ili na mail pisarna@kastelir-labinci.hr putem posebnog obrasca koji je objavljen na web stranicama općine Kaštelir Labinci. Prijave se zaprimaju do 2.10. ove godine do 15 sati bez obzira na način dostave. Policija upozorava sugrađane da pripaze na pozive lažnih doktora koji traže novac za liječenje članova obitelji. Naime, 72-godišnja žena prijavila je da je muškarac koji se predstavio kao doktor iz Slovenije nazvao na kućni telefon i rekao kako je njezina kćer stradala u prometnoj nesreći te da treba novac za operaciju koja košta 90.000 eura. Kada mu je rekla da nema toliko novaca, lažni doktor joj je rekao da pripremi onoliko koliko ima pa će netko doći preuzeti novac nakon što je nesretna žena nepoznatoj osobi predala više tisuća eura. Nazvala ju je kćer te je shvatila da je prevarena. Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za nepoznatim počiniteljem, a policija još jednom upozorava građane da ne nasjedaju na ovakve pokušaje prevare, jer službena tijela, pa tako ni bolnice, nikada na ovaj način ne traže novac za plaćanje operacijskog zahvata ili druge troškove liječenja.
0: Vijesti iz sporta.
1: U Čakovcu se održao međunarodni karate turnir u borbama i katama pod nazivom 30. Međugorje Open 2026. za sve uzraste. Na turniru je učestvovalo 11 država i preko 1000 natjecatelja iz 118 klubova, među njima naravno i karate klub Finida. A porički klub u kategoriji kata predstavljao je Aleksandar Majkić. nastupio u dvije uzrasne kategorije, mlađi kadeti u 14 i kadeti 14 do 15 godina, no nažalost u vrlo jakoj konkurenciji nije uspio ostvariti značajni rezultat.
0: Vremenska prognoza.
1: Dolina s frontalnim sustavom premješta se preko Jadrana na istok. Danas promjenjivo vrijeme, bit će sunca, bit će i oblaka, no kiše i pljuskova više ne bi trebalo biti na našem području. Puhaće sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar 10 do 20, mjestimice i do 26 čvorova, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas do 24 stupnja. Sutra pretežno sunčano, na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita, gdje će biti s olujnim udarima, dnevna temperatura u porastu.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Marketing Radio Centra.
4: Memorijal Ivana Todorića. Subota 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
5: Poreč ponovno živi u znak Oktana. Ovog vikenda 12. i 13. rujna parkiralište Žatika, posle domaćin 11. Poreč Motoršova. Dva dana automobilističkog spektakla. Očekuje vas autošov, prvenstvo hrvatskog kronometer vožnjama, atraktivni drift, oldtimeri, sportski automobili i karting slalom za najmlađe. Dva dana brzine, adrenalina i automobilističkog spektakla za sve generacije. 12. i 13. rujna, 11. Poreč Motoršov u organizaciji Skok Racinga i Poreč Motorsporta te uz pokroviteljstvo grada Poreča.
6: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Slušate emisiju Priroda oko nas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Priroda oko nas. Svijet bi se trebao pripremiti, kažu, za ekstremne vrućine, suše i poplave u nekim regijama u sljedećim mjesecima, jer se razvija izuzetno snažan El Niño, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija. Temperature oceana u tropskim pacifičnim regijama, koje imaju velik utjecaj na vremenske obrasce širom svijeta, već su izuzetno visoke. Priopćila je to agencija UN-a sa sjedištem u Ženevi. El Niño se pred našim očima povećava. Znanost ne ostavlja mjesta sumnji. Planet se nalazi u nepoznatim vodama, te vode se zagrijavaju. Sama VMO ne koristi termin super El Niño, koji su usvojili neki klimatski stručnjaci. Agencija zasniva svoje prognoze El Niño na proračunima nekoliko meteoroloških službi diljem svijeta. Fenomen se prirodno javlja svake 2-7 godina i nije uzrokovan klimatskim promjenama, iako klimatske promjene mogu pojačati njegove efekte. Trka je sada između rastućih rizika i naše posvećenosti poduzimanju klimatskih akcija i zaštiti ljudi. Kažu da moramo pobijediti u toj trci, rekao je Gutierrez. El Niño počinje zagrijavanjem temperature površine mora u središnjim i istočnim ekvatorijama Pacifika, a temperature su tamo između 2,2 i 2,6 Celzijeva stupnja iznad dugogodišnjeg prosjeka. Ispod površine, temperature vode u srpnju i početkom kolovoza bile su na nekim mjestima više od 8 stupnjeva iznad prosjeka. Topao vlažan zrak zatim se diže u regiji, mijenjajući globalne obrasce vjetra i atmosferske cirkulacije. To često donosi sušne uvjete i sušu Australije, Indoneziji i Južne Afrike. Zapadna obala Južne Afrike, Istočna Afrika i južni dio SAD doživljavaju obilne padaline, a Europa obično bude manje pogođena.

Što se tiče peludne prognoze za naš grad, trenutno nema peludi drveća niti trava, nešto ima malo niske koncentracija peludi i korova i tu najviše prevladava ambrozija i crkvina. Ambrozija, korovna invazivna uvezena biljka, proizvodi velike količine peluda, 8 milijuna peludnih zrnaca tijekom 5 sati, koji je ujedno jedan od najčešćih prirodnih alergena. Ambrozije cvate početkom srpnja, vrhunac doseže u razdoblju od sredine kolovoza do početka rujna. Koncentracija od 20 do 30 peludnih zrnaca u metru kubnom zraka dovoljna je da zove simptome alergijske reakcije.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 eura. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
3: Nećemo u školu, nećemo u školu.
4: Nećete u školu, malo fresko kuha.
3: Malo fresko kuha.
5: Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
4: Svi bi u školu kad je malo fresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi Valfresco web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači. Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresco.com i sve stiže domaće, svježe,

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Priroda oko nas. 2. rujna u srijedu na mrežnim stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljen je javni poziv za provedbu programa potpore sjetvi certificiranog sjemena i sadnji certificiranih sadnica za 2026. godinu. Potpore iz ovog programa dodjeljuje se za poljoprivredne površine na kojima je korisnik u razdoblju od 2026. do 30. uzgajao soju ili strne žitarice zasijene certificiranim sjemenom, te korisnicima koji nabavljaju sadni materijal voćnih vrsta i vinove loze kategorije CERT, od dobavljača upisanog u upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala u skladu s odredbama programa. Javni poziv otvoren je do 22. rujna.

Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča najavljuje kako je u tijeku tretiranje poljoprivrednih površina instituta. U svrhu i cilju zaštite usjeva od štetočina, bolesti insekta, korova slično kao i foliarne prihrane, provodit će se redovita prskanja sredstvima za zaštitu bilja i foliarnim gnojevima u sljedećih 30 dana započevši sa 3.9. Prskanje će se uglavnom provoditi u rano jutarnjim ili prijepodnevnim satima zbog povoljnijih temperatura da se izbjegnu opasnosti od žegotina. Prvo prskanje je bilo u planu 3.9. za zaštitu povrćarskih kultura kupusa, a zatim kažu narednim danima u maslinicima te trajnim nasadima lješnjaka. Ovisno o vremenskim neprilikama ili drugim hitnim potrebama, prskanje će se odgoditi pa provesti kada to bude moguće. Postupci tretiranja ovisiti će o vremenskim prilikama i raspoloživom vremenu.

Ovčja vuna u Hrvatskoj već godinama je više problem nego sirovina. Nakon šišanja ovaca velik dio vune nema kamo jer organiziran sustav otkupa i zbrinjavanja ne postoji, pa ono što bi moglo biti vrijedan prirodni materijal poljoprivrednicima često predstavlja teret. Upravo iz tog problema krenuli su znanstvenici Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču, koji u sklopu projekta Peleti ovčje vune, budući izvor održivoj proizvodnje povrća Ino Biopop, istražuju može li se ovčja vuna prerađena u pelete koristiti kao organsko gnojivo u proizvodnji povrća. Jedan od suradnika na projektu je doktor znanosti Dominik Angelini, znanstveni suradnik Instituta za poljoprivredu i turizam. Institut je nositelj projekta, istraživanja se provode na njegovim površinama i kod proizvođača uključenih u projekt. Pokusi su raspoređeni na različitim područjima Hrvatske, na različitim tipovima tala i u različitim klimatskim uvjetima. Na institutu se među ostalim ispituju na kupusu, krumpiru i endivi, dok se kod partnera istraživanja provode i na salati i grahu. Kažu, krenuli smo od problema koji u Hrvatskoj zaista postoji. Imamo oko 430 tisuća ovaca koje se šišaju, a one godišnje generiraju približno 900 tona vune, dok organizirani sustav njezina otkupa i zbrinjavanja ne postoji. Zbog toga poljoprivrednici često imaju problema s ovom vunom i što napraviti. S druge strane, pokazalo se da je riječ o vrlo korisnom materijalu koji se može ponovno vratiti u poljoprivrednu proizvodnju. Dragi slušatelji, bilo bi to sve do današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dramatično jutro u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju. Maskirani učenik oštrim predmetom ozlijedio je školskog kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu te su oboje izvan životne opasnosti. Ispred škole je Ivana Radaljac-Krušlin. Ivana, koje su posljednje informacije?
1: Lijepi pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija. Posljednje informacije su da je očevid i dalje u tijeku, da je nastava obustavljena u obje škole. Kad kažem obje škole, onda mislim na strojarsku školu koja dijeli zgradu s elektrotehničkom školom. To je informacija koja je jako važna za sve roditelje koji čekaju da im se djeca jave. Nekolicina djece je još uvijek zadržana u školi zbog davanja svoga iskaza i svjedočanstva, ali nakon toga i oni će biti pušteni svojim kućama, ali su zbrinuti, sigurni su i sve je u redu, tako da roditelji mogu znati da nema razloga za brigu. Što se tiče maloljetnika, 15-godišnjeg dječaka koji je u ovoj situaciji napadač, on je pod prismotrom policije i u njihovoj skrbi. Zadnja informacija koju imam o dječaku koji je napadnut je da je operacija sada polagano pri kraju. Spremačica koja je intervenirala ima lakše ozljede i ona je zbrinuta, to je ono što znamo. Ovdje se malo čas javnosti obratio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Evo poslušajmo što je rekao o situaciji.
2: Moram reći da smo, vjerujem, kao i svi potreseni sa ovim napadom koji se dogodio danas u srednjoj školi u gradu Zagrebu. Sada je najbitnije, naravno, da i tu su naše misli prije svega na što brži oporavak ozlijeđenog učenika i ozlijeđene zaposlenice. Jasno vam je da, s obzirom da se radi i o maloljetnicima, da sad ne mogu vam odgovoriti na sigurno brojna pitanja koja vas zanimaju, bilo o motivima, bilo o učenicima ili bilo što drugo, jer je istraga u tijeku. Kad ta istraga završi, onda ćemo isto tako zajedno sa resornim ministarstvom kao grad Zagreb vidjeti što se tu može poduzeti još u budućnosti i kako da se unaprijedi sigurnost u školama.
0: Bilo je to uživo ispred elektrotehničke škole u Voltinom naselju, Ivana Radaljac-Krušlin. A o stanju ozlijeđenih te ostalim reakcijama na napad u zagrebačkoj školi više u prilogu Mirone Kastratović.
3: Policija je već u 8.50 potvrdila kako su učenik i spremačica izbodeni u srednjoj elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltino. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu, učenik je hitno operiran, no oboje su izvan životne opasnosti. Ministrica zdravstva Irena Hrstić o 15-godišnjaku koji je zbrinut u KBC u Zagreb kaže:
4: završen je operativni zahvat, dijete je, zahvaljujući i operativnom zahvatu koji je napravljen i startnoj obradi, hemodinamski stabilno, znači očuvano svih vitalnih funkcija, sanirane su ozljede, iz operacijske sale ide dalje na praćenje u intenzivnu skrb i prema informacijama očekujemo da će biti dobro i stabilno.
3: O drugoj ozlijeđenoj osobi, 58-godišnjakinji, školskoj spremačici, koja je smještena u bolnicu Sestre Milosrdnice, Hrstić je izvijestila:
4: dijagnostički obrađena i u tijeku je isto operativni zahvat u kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica. Neposredne ozljede su bile manje u, da tako kažem, dubini reznih rana u odnosu na dijete.
3: Učenici i njihovi roditelji su u šoku.
5: Ja sam čuo baš puno vrištanja i onda sam svi išli to vidjeti, zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo kao neki cijeli mač, ono. Isto ima tak nekakvu masku, crno-bijelu masku. Naravno, bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni, ono.
6: Njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred 8, oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Kad su to vidjeli, čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
3: U školu su poslani krizni timovi ministarstava obrazovanja i zdravstva, a u tijeku je i policijski očevid.
0: Vijesti. U Splitu jutros pravi potop. U jednom satu palo je više od 70 litera kiše po četvrnome metru. Poplavljene su mnoge ceste i objekti. Vatrogasci su imali oko 60 dojava. Zapovjednik javne postrojbe Mario Mikas.
7: imamo preko nekih već sada zapisanih 50 lokacija na koje bi trebala pomoć u ispumpavanju ili neke druge intervencije. Uglavnom ima dosta posla. Na terenu imamo 6 vatrogasnih ekipa sa pumpama koje bilaze po nekim prioritetima. Ima tu neke vrtiće koje su nešto poplavili, pa ima podruma, ima liftova. Evo sad moram ljudi da se strpe, radimo po nekim prioritetima i nadamo se da će ova situacija smiriti.
0: Pod nadzorom je požar koji je sinoć buknuo na Braču između Ložića i Grabovice. Vatra je planula oko 22 sata, tijekom noći zatvorena je bila i lokalna cesta. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na nepristupačnom terenu. Zbog približavanja vatre kućama provedena je i manja evakuacija stanovnika. Jak vjetar otežavao je gašenje. SDP je predstavio hitne mjere za zaštitu proizvođača Like, uključuju sustavno i javno praćenje zemlje i hrane i zaštitu od gospodarske štete, te širi plan oporavka ličke poljoprivrede. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić kritizirao je odluku o spaljivanju 650 tona neopasnog otpada iz Gospića u dvijema cementarama, propitujući imaju li one za to dozvolu.
8: Umjesto da Lika bude ekološka hraniteljica Hrvatske, ona je ovdje pretvorena zapravo u ekološku bombu. A sada svi vidimo, i javnost, i vi i ja, da ovo što HDZ predlaže nema nikakvog smisla, da tvrtka koja je pobijedila na natječaju odustaje, da spominju neke cementare pa izazivaju bijes javnosti jer nisu učinili osnovnu stvar. Osnovna stvar je bila sanacijski plan i program i trijaža na licu mjesta. Da li cementare imaju dozvolu za to? Neka pokažu, ne prvo moramo vidjeti što je. Kad one pokažu, onda ćemo vidjeti i predložit ćemo što je najbolje.
0: Vijesti. 25. je godišnjica terorističkih napada na New York i Washington. Obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođene su zgrade Svjetskog trgovačkog centra i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Odgovornost za napad preuzela Al-Qaida, no suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije ni počelo. Anabela Lajkov.
9: Trebalo je to biti obično njujorško jutro. Brzo se pretvorilo u užas kad se shvatilo da zabijanje zrakoplova u prvi toranj blizanaca nije bilo slučajno. Samo 2 minute poslije dim se dignuo iz drugog tornja, a nakon manje od 1 sata prvi je toranj nestao u prašini. Oh my God. Tadašnji predsjednik George Bush bio u posjetu Teksasu gdje su mu vijest priopćili usred dječje priredbe. Bio je to, kako je rekao, oči teroristički napad na Ameriku, a nakon procjene da je nebo sigurno, poletio je prema Njujorku gdje se popeo na vatrogasno vozilo i cijeloj naciji poručio.
10: Amerika je danas kleknula u molitvi za sve one koji su poginuli, za sve obitelji koje tuguju. Umrle su tisuće naših građana. Ja vas čujem, čuje vas i cijeli svijet, a oni koji su srušili ove zgrade, čuće nas vrlo brzo.
9: Kako je Bush rekao 25 godina poslije, 11. rujna bio je trenutak kad je Amerika shvatila da je ranjiva. Napade u koordiniranoj akciji izvelo 19 pripadnika Al-Qaide, a kako se pokazalo, dogodilo se to zbog golemih propusta američkih sigurnosnih službi. Uz New York je uništen simbol američkog kapitalizma, napadnut je i Pentagon, a upravo tamo će danas biti američki predsjednik Donald Trump, dok u New York stiže potpredsjednik J.D. Vance. Njujorški gradonačelnik Zoran Mamdani u svom je obraćanju uoči obilježavanje tragične godišnjice upozorio na posljedice tog, kako ga je nazvao, najmračnijeg dana u njujorškoj povijesti.
10: 25 godina poslije više je ljudi umrlo od bolesti povezanih s tim danom nego što je ubijeno 11. rujna. Ljudi su se razbolijevali jer su vjerovali onima koji su im govorili da je sigurno udisati otrovni zrak.
9: A poznati njujorški obris koji nakon pada tornjeva blizanaca više nikada neće biti isti, prije 2 dana je barem na jednu večer dobio svoj izvorni oblik. Dronovi su naime na mjestu gdje su tornjevi nekada stajali ocrtali njihovu vizuru. Uz naziv instalacije 2997 svjetala iznad njujorške luke, kao posveta svima onima koji su tog 11. rujna izgubili živote.
0: Najmanje 5 osoba je poginula, više od 60 ranjeno kada je ruska bespilotna letjelica pogodila trgovački centar u Pavlogradu, objavile su ukrajinske vlasti. Rusija je ovog tjedna ponovno pojačala zračne napade na Kijev nakon kratkog zatišja tijekom posjeta američkih izaslanika Moskvi i glavnom ukrajinskom gradu.
11: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na jugu i obilnija oborina, na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar i jugo, a na sjevernom dijelu i bura koja će se navečer pojačati. Temperatura između 18 i 23, na moru od 24 do 29 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Roditelji
2: i vozači,
1: nama sigurnost puno znači.
2: Škola je počela.
1: Pazite na znakove
2: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
1: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
2: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.
3: Ako gradite, renovirate ili uređujete, PromoArh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. PromoArh Poreč.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

12:35 i dalje ste na valovima Radio Centra, studija Poreč. Ja slušamo Stevena Wilsona, jednu njegovu pjesmu iz 2020. Jedna od njegovih najradiofoničnijih pjesama. A zašto nam je ona aktualna? Pa zato jer je danas, upravo danas objavio sasvim novu pjesmu, a uskoro će i novi album. Međutim, ta njegova nova pjesma ipak nije za eter radiopostaja. Album bi trebao izaći početkom 11. mjeseca ove godine, a trebao bi se zvati Requiem for a Village. Steven Wilson. Prije ove pjesme čuli smo pjesmu grupe Live, ne znam da li se sjećate grupe Live. 2001. bio je aktualan njihov album koji se zvao jednostavno 5, koji su objavili tamo negdje u rujnu, odnosno sredinom rujna 2001. Međutim, single s tog albuma, pjesma Overcome, bila je posvećena ovom terorističkom događaju koji se desio prije točno 25 godina, rušenje Twin Towersa. A idemo mi vidjeti ono što nam je vjerojatno jako važno, a to je temperatura zraka, tlak i ostali podaci, naravno i stanje u prometu. Jako važno, a to je temperatura zraka, tlak i ostali podaci, naravno i stanje u prometu.

oblaka, ali ne bi smjelo više biti oborina danas. Što je padalo, padalo je. Tako kažu ove sličice ovdje. Trenutno puše vjetar sa sjevera, a okrenut će na sjeveroistočni i istočni vjetar, odnosno okretat će to kroz dan još. Ali trenutno je tako kako sam rekao. Dakle, ostatak dana trebao bi biti sasvim okej. Danas maksimalna temperatura se očekuje 24 stupnja, sutra 27, kao i preksutra, u ponedjeljak 28. Sutra minimalna 15, a preksutra u nedjelju minimalna 13. Uz sasvim vedro vrijeme. Dakle, sutra i preksutra savršeno vrijeme ćemo imati. Odlično. Što se tiče prometa, promet na Poreštini naravno srednje je gustoće do gušći. Odvija se po mjestimice, vlažnim i skliskim kolnicima. Potreban je povećan oprez. A naravno, tamo gdje su radovi ćete malo više pripaziti. Ako ništa drugo, barem da sačuvate vlastito vozilo. U ostatku Hrvatske kolnici su također mjestimice mokri i skliski, a pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su na dionicama cesta gdje traju radovi. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Evo slušamo najsvježiji singl izvođača koji se zove Alex Warren, Emerald Eyes je naslov pjesme. Na graničnim prilazima sve je kao inače, u pomorskom prometu tvrde da poteškoća nema. Tu je stranica Jadrolinije za sve detalje što god vas zanima. U nastavku našeg programa slijedi glazbeni tris od 10 do 13 sati, a nakon 13 redovna emisija Hitovi koji vladaju svijetom. 37 minuta najjačih hitova trenutno, pjesme koje se u stvari najviše vrte na evropskim radiopostajama. U 14 sati to su još jedne lokalne vijesti. Evo preporučujem da ostanete i dalje uz Radio Centar.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6. Radio

12:56, u tijeku je glazbeni tris, a evo upravo smo čuli repera koji se zove Ludacris, pravoga imena Chris Bridges. Danas slavi rođendan, rođena današnji dan 1977. godine, ovo mu je inače suradnja sa Missy Elliott u pjesmi One Minute Man iz 2002. koja je dosegnula vrh američke top liste singlova tada. Da, bila su to doba kad je rap bio ultra popularan, danas to više nije tako. Danas su neki novi pravci ultra popularni. Ok, prije Ludacrisa i Missy Elliott čuli smo slavne The Verve, koji su 97. imali mega hit album i single Bittersweet Symphony sa melodijom koju su posudili od Rolling Stonesa, a njihov vođa i pjevač Richard Ashcroft danas slavi rođendan, rođen na današnji dan 71. Treći izvođači koji su nam tu u popisu u glazbenom trisu su band se zove Lady Antebellum. Osnivač ovog benda Charles Kelly danas slavi rođendan, rođen 81. na današnji dan. A inače ovo im je, mislim, i najveći hit, dakle, ove grupe Lady Antebellum. Još da spomenemo neke koji danas slave, ali nisu stali u glazbeni tris, to su, na primjer, Moby, koji nam je nedavno bio gost u Pulskoj areni. On je rođen na današnji dan 65. A slavljenik je i Harry Connick Jr., američki pjevač, klavijaturist, kompozitor i glumac. Rođen 67. na današnji dan. Da li još ima poznatih? Evo, gledam sada. Bubnjar grupe Culture Club, John Moss, je rođen na današnji dan. 57. godište. A klavijaturist benda Style Council, Mick Talbot, 58. godišnje, također danas slavi rođendan. Ima ih još slavljenika, ali dobro, ovi su manje poznati. Evo, čestitamo svima spomenutima, čestitamo i vama, dragi slušatelji, što god slavili danas. Dobro se provedite, uživajte uz glazbu sa Valova Radio Centra, a mi obećajemo još bolju glazbu koja slijedi, jer nakon marketinga tu je emisija Hitovi koji vladaju svijetom. Naravno, u 14 sati još jedne lokalne vijesti su tu, ostanite i dalje uz nas.

0: Marketing Radio Centra.
1: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, €89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, €99. I ananas kilogram, €29. Plodine, uvijek od akcije.
2: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
3: Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.

0: prilagode u Poreču od 11. do 13. rujna.
1: Hitovi koji vladaju svijetom.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa redovnom emisijom hitovi koji vladaju svijetom. Za početak, najsvježiji hit Jamesa Blunta, pjesma koja se zove Tastes Like Summer. 14. kolovoza prvi put puštena u eter, a produkcija radio Red Triangle. Inače, video spot za ovu pjesmu je u eter pušten istog dana, 14. kolovoza. Spot je sniman na Ibici, režirao ga je Jack Howard. Pjesma je već dosegnula broj 11 na britanskoj top listi singlova. Slušamo Tastes Like Summer, on je James Blunt.

Bio je to 52-godišnji James Blunt i novi single s kojim najavljuje novi album. Pjesma se zove Tastes Like Summer. Slijede Cat's Eye i single Animal koji je u eteru od 24. srpnja ove godine. Omer Fedi i Blake Slatkin su producirali ovu pjesmu kao i cijeli EP koji se zove Wild, a objavljen je 14. kolovoza. Slušamo djevojačku grupu iz Kalifornije, zovu se Cat's Eye i pjesmu Animal.

Bile su to Cat's Eye, pjesma Animal, a slijedi također iz Kalifornije Katy Perry. Watch It Burn, najsvježiji single, 25. lipnja ove godine pušten u eter. Ne nalazi se na njezinom Best Of albumu koji je objavljen sredinom 5. mjeseca ove godine. Inače, njezin posljednji album, 7. po redu u karijeri, objavljen je u rujnu 2024. Justin Tranter, Jason Gill, Daniel Kreen i Eren Kanata su producirali pjesmu koju ćemo sada čuti. Slušamo 41-godišnju Katy Perry i pjesmu Watch It Burn.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo Katy Perry i pjesmu Watch It Burn. Slijede Hugel, Email Angel i Ultra Nate. Moving to the Sound se zove pjesma. Produkciju potpisuju Hugel i Late Nine. Inače, Hugel je objavio debut album, zove se 21. 22. svibnja pjesma je krenula u eter. Slušamo Moving to the Sound, oni su Hugel, Email Angel i Ultra Nate.

Bili su to Hugel, Email Angel i Ultranate u pjesmi Moving to the Sound. Slijede Madonna i Kylie Minogue u pjesmi Lost Sensation After Hours. Pjesma potiče sa 15. studijskog albuma od Madone, zove se Confessions 2, objavljene početkom srpnja ove godine. Madonna i Stuart Price potpisuju produkciju. Slušamo pjesmu Lost Sensation After Hours, one su Madonna i Kylie Minogue.

Nakon Madone i Kylie Minogue pjesme Lost Sensation After Hours, tu su Martin Garrix i Ed Sheeran. Pjesma Repeat It u Eteru od 15. svibnja ove godine. Martin Garrix, Mesto i Osrin potpisuju produkciju, a radi se o takozvanom stand alone singlu jer se ne nalazi na nekom albumu. Slušamo Repeat It, oni su Martin Garrix i Ed Sheeran. Stay.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo Repeated pjesmu Martina Garrixa i Eda Sheerana. Slijede Irci, The Script i pjesma The Crowd Will Sing Wonderwall. Pjesma potječe sa 8. studijskog albuma The User's Guide to Being Human, koji je objavljen 14. kolovoza ove godine. Produkciju potpisuju Danny O'Donagh, Andrew Frampton i Jim Bobberry. Slušamo pjesmu The Crowd Will Sing Wonderwall, oni su The Script.

Čuli smo skupinu The Script i pjesmu The Crowd Was Singing Wonderwall, slijedi Amerikanka Stella Lefty i pjesma Boston, koja potiče sa EP-a Is This Heaven, pjesme u eteru od 27. ožujka ove godine. Joe Reeves je producent. Slušamo 23-godišnju Stella Lefty i pjesmu Boston. On a

Bila je to Stella Lefty u pjesmi Boston, a slijedi španjolski Njemac Nico Santos. Why Don't You Stay zove se pjesma, 26. lipnja ove godine puštena u eter prvi put. Pascal Reinhardt je producent. Inače, Nico Santos je do sada već objavio 3 studijska albuma 2018., 20. i 23. Slušamo Why Don't You Stay, on je Nico Santos.

Na valovima Radio Centra u tijeku je emisija Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Nika Santosa i pjesmu Why Don't You Stay. Slijedi Rumunj, DJ Goja i pjesma Mi Chico. 27. ožujka ove godine originalna verzija pjesme je puštena u eter, a kasnije je stigla verzija sa Jasonom Derulom i brazilskom pjevačicom Melody. Krajem 6. mjeseca ove godine je krenula u eter. Slušamo DJ Goju i pjesmu Mi Chico, original.

Bio je to DJ Goja i pjesma Michiko, a slijedi pjevač sa Havaja, Bruno Mars i pjesma On My Soul. Treći je to single sa njegovog albuma The Romantic, koji je objavljen krajem veljače ove godine. Mars i The Mile potpisuju produkciju. Slušamo 40-godišnjeg Bruna Marsa i pjesmu On My Soul.

Bio je to Bruno Mars sa pjesmom On My Soul, a za kraj emisije Hitovi koje vladaju svijetom, tu je Amerikanka iz Alabame, zove se Ella Langley, Choosing Texas, naslov pjesme, 17. listopada prošle godine prvi put zaplovila eterom, potječe sa albuma Dandelion, koji je objavljen u travnju ove godine, drugi studijski album za Ellu Langley. Uz nju produkciju potpisuju Miranda Lambert i Ben West. I uz Ellu Langley i pjesmu Choosing Texas zaključujemo emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Marketing Radio Centra.
1: Poreć ponovno živi u znak Oktana. Ovog vikenda 12. i 13. rujna parkiralište Žatika, posle domaćin 11. Poreć motoršova. Dva dana automobilističkog spektakla. Očekuje vas autošov, prvenstvo Hrvatske u kronometar vožnjama, atraktivni drift, oldtimer i sportski automobili i karting slalom za najmlađe. Dva dana brzine, adrenaline i automobilističkog spektakla za sve generacije. 12. i 13. rujna, 11. Poreć motoršov u organizaciji Skok Racinga i Poreć motorsporta te uz pokroviteljstvo grada Poreća.
2: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: lokalne vijesti. U subotu i nedjelju 12. i 13. 9. na parkingu Žatika održat će se 11. Poreč Motor Show 2026. A što nam donose dva dana automobilističkog programa, rekao nam je iz organizacijskog odbora Edi Milokanović.
1: Evo nas pred 11. izdanjem Porečkog Motor Showa, manifestacija koja je posvećena svim zaljubljenicima u autosport. Program je vrlo interesantan, dakle u subotu imamo dan namijenjen za djecu od 8 do 18 godina gdje ćemo im pokazati sve ono što treba znati u karting slalomu, sve, znači onaj prvi početak automobilizma gdje se susreću sa oktanima, da steknu osnove u onome što se tiče upravljanju i sigurnoj vožnji automobila. Pod budnim okom instruktora, svi klinci i klinceze moći će se voziti cijeli dan za to posebno pripremljenom poligonu koji će biti omeđen sa čunjevima, dakle male brzine u 100% okruženju pod budnim okom instruktora i sudaca. Drugi dan je posvećen prvenstvu Hrvatske u kronometar vožnjama. Ono što će posebno biti drago cijenjenoj publici je to što ćemo imati i izložbu oldtimera, a normalno i drift vožnje gdje će moći se svi voziti sa stručnjacima u driftu na našoj stazi specijalno pripremljenoj za utrke kronometar vožnje i driftanje. Dakle, sve ono što se tiče automobilizma i zabave moći će ovaj vikend cijenjeno gledateljstvo doći se družiti sama, bodriti svoje favorite. Napominjamo da je još uvijek postoji mogućnost upisa na listu prvenstva Istarske rivijere, dakle to je poseban dio natjecanja koji se odnosi na sve one koji nemaju natjecateljsku licencu Hrvatskog auto i karting saveza, a imaju svoj automobil, imaju sportski ili serijski automobil, imaju želju da se voziti, oni se mogu još uvijek prijaviti dok su prijave za prvenstvo Hrvatske zatvorene, zaključene već prošli tjedan i već znamo kako stvari stoje. Uglavnom očekujemo za sada 60-tak natjecatelja iz cijele Hrvatske i nekoliko gostiju iz Slovenije i Italije. Isto tako očekujemo u subotu 50-tak mladih kartingaša koji će se okušati u čarima kartinga. Cijeli program počinje u subotu 10 sati za ove najmlađe, sve do 16 sati, a dok je u nedjelju se počinje ujutro u 8 sati i završava negdje na večeru 19 sati. I normalno ne smijemo zaboraviti da je sve to skupa pod pokroviteljstvom grada Poreča i turističke zajednice grada Poreča i mi se na tome zahvaljujemo i koristimo priliku pozvati sve one koji vole autosport da nas pridruže i da dođu uživati ili kao vozači ili kao gledatelji.
0: Gradonačelnik grada Poreča Peršurić primio je članove Porečkog sportsko-rekreacijskog kluba Running Fox koji su na prvenstvu Hrvatske na utrci Ultra Trail Učka koja je izabrana za ovogodišnje državno prvenstvo u dugom trailu postigli izvrsne rezultate. Među njima je Ivan Diklić postao prvak Hrvatske u muškoj konkurenciji. A kod žena iz Running Foxa slavila je Mihaela Kaligari-Hek koja je osvojila treće mjesto. Članovi Lisice nisu bili uspješni samo pojedinačno, naime prvi put u povijesti kluba na državnom natjecanju nastupila je i ženska ekipa u sastavu Mihaela Kaligari-Hek, Indira Piko, Ana Tomazin i Kristina Stjepanović. I napravile su veliki podvig završivši utrku na kojoj su mnogi zbog teških vremenskih uvjeta i terena odustali. Ulaskom u cilj postali su jedina ekipa koja je imala plasman u ekipnoj konkurenciji i time se okrunile titulom ekipnih državnih prvakinja u dugom trailu. U sklopu Ultra Trail Učka, osim glavne utrke na 85 km, trčale su se još dvije dužine na 13 i 42 km. Na utrci od 42 nastupilo je troje članova Running Foxa i to Matija Lisec koji je pobjedio, Maksim Jerman završio je na 11. mjestu, a Nikolina Golub morala je odustati zbog ozljede. Ovim su rezultatima u Running Foxu itekako zadovoljni. Njihov klub broji 50-ak članova i stalno planiraju nove izazove. Na prijemu je bilo govora o dužini treniranja, pripremama, terenima za pripremu i kako je za sve najbitnije imati puno volje i upornosti. Bilo je govora i o sudjelovanju na Europskom off-road prvenstvu u trčanju u Sloveniji, na kojem su sudjelovali Kaligari Hek i Lisec, te o pripremama za Vrbanovicu trail koju klub priprema u studenom ove godine nakon lanjskog uspješnog izdanja. Čestitkama se osim gradonačelnika Peršurića na prijemu pridružio i glavni tajnik sportske zajednice grada Jendrašić. Općina Kaštelir Labinci pozvala je mještane na podnošenje prijedloga za izradu proračuna općine Kaštelir za 2027. godinu te projekcije proračuna za 28. i 29. U pripremi je prijedlog. Želja općina je da se u proces kreiranja proračuna uključi što veći broj zainteresiranih mještana kako bi proračun bio što kvalitetniji u smislu obuhvaćanja projekata i potreba za općinu Kaštelir Labinci. Stoga se pozivaju zainteresirani mještani da sudjeluju u kreiranju prijedloga i dostave svoje prijedloge i sugestije kako bi se raspoloživa sredstva već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima građana. Prijave se dostavljaju poštom, osobno ili na mail pisarna@kastelir-labinci.hr putem posebnog obrasca koji je objavljen na web stranicama općine Kaštelir Labinci. Prijave se zaprimaju do 2.10. ove godine do 15 sati bez obzira na način dostave. Policijski službenici policijske postaje Umag ispostava Buje proveli su kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjom talijanskom državljankom te su je osumnjičili za kazneno djelo krijumčarenja nezakonitih migranata. Naime, policijski službenici koji rade na poslovima suzbijanja krijumčarenja migranata i sprječavanja nezakonitih migracija 10.9. u popodnevnim satima na području Zrenja spriječili su krijumčarenje stranih državljana koji su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku. Zaustavili su vozilo talijanskih registracijskih oznaka kojim je upravljala 53-godišnjakinja koja je iz koristoljublja prevozila strane državljane do dogovorenog odredišta. Provedenim kriminalističkim istraživanjem nad 53-godišnjakinjom je potvrđena sumnja i to da je osim u trenutku zatjecanja isto kazneno djelo počinila i 9. rujna kada je prevezla nezakonite migrante iz Republike Hrvatske u Italiju. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičena je uz kaznenu prijavu privedena u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske dok se prema stranim državljanima postupa sukladno zakonu o strancima.
2: Vijesti i sporta.
0: U Čakovcu se održao međunarodni karate turnir u borbama i katama pod nazivom 30. Međugorje Open 2026. za sve uzraste. Na turniru je učestvovalo 11 država i preko 1000 natjecatelja iz 118 klubova, među njima naravno i karate klub Finida. A poriški klub u kategoriji kata predstavljao je Aleksandar Majkić. Nastupio u dvije uzrasne kategorije, mlađi kadeti u 14 i kadeti 14 do 15 godina, no nažalost u vrlo jakoj konkurenciji nije uspio ostvariti značajni rezultat.
2: Vremenska prognoza.
0: Dolina s frontalnim sustavom premješta se preko Jadrana na istok. Danas promjenjivo vrijeme, bit će sunca, bit će i oblaka, no kiše i pljuskova više ne bi trebalo biti na našem području. Puhaće sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar 10 do 20, mjestimice i do 26 čvorova, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas do 24 stupnja. Sutra pretežno sunčano, na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita, gdje će biti s olujnim udarima, dnevna temperatura u porastu.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: noćas ja udajem za koko.
1: Marketing Radio Centra.

0: i divlje jagode u Poreču od 11. do 13. rujna.
1: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 €. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
3: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Say yeah!
1: Marketing Radio Centra.
2: Nećemo u školu, nećemo u školu.
3: Nećete u školu, malo fresko kuha.
2: Malo fresko kuha. Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
3: Svi bi u školu kad je al fresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi al fresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači. Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresco.com. Mi sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
4: Memorijal Ivana Todorića. Subota, 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
5: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mira Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.

0: marketing Radio Centra.
1: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
2: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja, 10 komada, euro 89. Svježi pileći batak i zabatak, kilogram, euro 99. I ananas, kilogram, euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
3: Dom za starije i nemoćne osobe Poreč od 14. rujna nakon ljetne stanke ponovno organizira provođenje programa Medicinska rekreacija za starije u svim mjesnim odborima grada Poreča Parenco. I ove godine vježbe će se odvijati u prostorima Sportsko-rekreativnog centra Palestra te u mjesnim odborima Anke Butorac, Veli Maj, Červar Porat, Žmandaj, Fuškulin, Nova Vas Kukci, Varvari i Baderna. Pozivamo sve zainteresirane osobe starije od 50 godina da dođu u svoje mjesne odbore prema rasporedu koji je objavljen na Facebook i web stranicama Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, da redovno vježbaju uz stručno vodstvo, jer uvijek ističemo da se koristi od redovne tjelesne aktivnosti osjete vrlo brzo.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog pojačanog prometa zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3, Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Y-u, brzoj cesti Solin-Klis D1 i Krčkom mostu. Počela je nova školska godina zbog čega je u prometu velik broj školaraca. S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića. Na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik i Bajakovo pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća.

0: Marketing Radio Centra. Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Roditelji
2: i vozači,
1: nama sigurnost puno znači.
2: Škola je počela.
1: Pazite na znakove
2: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
1: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
2: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.
3: Poreć ponovno živi u znak Oktana. Ovog vikenda 12. i 13. rujna parkiralište Žatika, posjet domaćin 11. Poreć Motoršova. Dva dana automobilističkog spektakla. Očekuje vas autošov, prvenstvo hrvatskog kronometar vožnjama, atraktivni drift, oldtimeri, sportski automobili i karting slalom za najmlađe. Dva dana brzina, adrenalina i automobilističkog spektakla za sve generacije. 12. i 13. rujna, 11. Poreć Motoršov u organizaciji Skok Racinga i Poreć Motorsporta te uz pokroviteljstvo grada Poreća.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.

0: divlje jagode u Poreču od 11. do 13. rujna.
1: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 eura. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 eura. Plodine, uvijek od akcije. Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 eura. Kruška abata, kilogram, 1,49 eura. Limun, 500 grama, 79 centi. I džumbir, 250 grama, 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Dobrodošli u Eufrazijanu.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovo tjedno u Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Eufrazijanu ovaj tjedan započinjemo sa javljanjem iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, odakle nam se javila Mija Hunjadi i prenijela nam šta je to aktivno iz domene likovne, ali i kiparske umjetnosti u Pučkom otvorenom učilištu Poreč.
1: Pozdrav svima u eteru i svim slušateljima. U Pučkom otvorenom učilištu je ovih dana vrlo živo, jer u funkciji su nam sva tri izložbena prostora, a paralelno traje i Međunarodna studentska kiparska škola Montraker. U Istarskoj sabornici još uvijek se može pogledati 66. anale, odnosno izložba Nepostojanost horizonta, koja ostaje otvorena do 15. rujna. U galeriji Cukato trenutačno imamo izložbu Denisa Kraškovića Happiness and Worries, koju je kustoski koncipirala Slađana Vukovac. Izložba nam donosi presjek njegovih novijih, ali i nekih već poznatih radova kroz skulpturu, slikarstvo, grafiku i crtež. Pa bi voljeli da dođete pogledati izložbu. A u maloj galeriji je trenutno otvorena izložba fotografije našeg pokojnog kolege Andija Bančića pod nazivom Pogledi. Tu je riječ o fotografijama koje su nastajale tijekom njegovog dugogodišnjeg rada uz Međunarodnu studentsku kiparsku školu Montraker. Najprije njega kao sudionika, a poslije kao koordinatora škole. Izložbu je koncipirala kustosica Ivona Orlić i kroz nju možemo vidjeti Montraker upravo onako kako ga je Andi godinama bilježio svojim fotoaparatom. Kroz njegov odnos sa ljudima, rada u kamenolomu, skulpture, ali i one male trenutke između. A s obzirom da je upravo u tijeku i 36. Međunarodna kiparska škola, studenti rade u kamenolomu sve do subote 12. rujna, tako da još uvijek imate vremena doći u Vrsar i uživo pogledati proces nastanka skulptura. Radi se svakog dana, osim nedjelje, od 8 do 12, od 16 do 19. Naravno, u školu je i ove godine u tijeku Montrakerov fotografski natječaj, pa pozivamo i sve ljubitelje fotografije da se uključe. Natječaj opet ima dvije teme, skulptura u nastajanju, gdje se fotografira sam proces rada studenata u kamenolomu, i skulptura u prostoru, koja je posvećena skulpturama nastalim tijekom svih prijašnjih godina Montrakera i postavljenim u javnom prostoru Vrsara. Fotografije se ove godine mogu poslati do 21. rujna, tako da vremena još imate, a posebno bih pozvala sve koji ovih dana budu u Vrsaru da ponesu fotoaparat ili mobitel, posjete kamenolom i možda upravo tamo pronađu motiv za natječaj. Znači, naš rujan je poprilično sadržajan, a naleka, kao što sam rekla, i dalje možete posjetiti još ovih nekoliko dana. Kraškovića u Cukatu, Andijeve poglede u maloj galeriji i Montrakeru kamenolumu i fotografski natječaj, tako da pozivamo sve da nam se pridruže i iskoriste priliku pogledati programe dok još traju.

0: Eufraziana.
1: Eufrazijanu nastavljamo sa prilogom iz organizacije Organum Histrije, koja se bavi očuvanjem klasične glazbe na orguljama. Svake godine provode svoj program diljem lokacija Istre, a ovogodišnji program bliži se kraju. Preostao je još jedan koncert, a ispred organizacije slušamo Krešimira Klarića.
2: U sklopu 27. izdanja festivala Organum Histrije, nakon što je prvi dio festivala bio posvećen ženama u glazbi i starim instrumentima, u drugom dijelu posebnu pažnju posvećujemo improvizaciji, jednom od najuzbudljivijih i najnepredvidljivijih oblika glazbenog stvaranja. Nakon dva sjajna koncerta talijanskog orguljaša i velikog majstora improvizacije Gabriela Agrimontija, te saksofonista Elia Salapije, festival se nastavlja koncertom iznimnog orguljaša Jeremija Josepha. Jeremy Joseph orguljaš je Bečke dvorske kapele, gdje redovito muzicira uz Bečki dječački zbor i Beču filharmoniju. Dobitnik je prestižnog međunarodnog orguljskog natjecanja Gottfried Silbermann, a nastupao je u najvažnijim koncertnim dvoranama Europe i svijeta. Od Bečkog muzikferajna, Berlinskog koncerthausa i Leipzigskog Gewandhausa, do Meksika, SAD-a, Azije i Južne Amerike. Posebno je cijenjen kao majstor orguljske improvizacije. U subotu 26. rujna u 20 sati Jeremy Joseph stiže u Rovinj u crkvu Svete Eufemije, gdje će zasvirati na dragocjenim Barbinijevim orguljama iz 1754. godine, najvećim venecijansko-dalmatinskim orguljama na našoj obali. Na programu su djela velikih majstora baroka, ali i improvizacije samog umjetnika, tako će se povijesni zvuk Barbinijevih orgulja susresti s glazbom koja nastaje upravo u trenutku izvedbe. Dakle, evo, subota 26. rujna u 20 sati, crkva Svete Eufemije u Rovinju, ulaz na koncert je slobodan.

0: Eufraziano.
1: Za posljednji prilog u ovo tjednoj Eufrazijani donosimo jednu zanimljivu glazbeno-ekološku vijest. Hrvatska glazbena mladež provela je 24. do 29. kolovoza intenzivni tjedan izobrazbe za 40 zaposlenika partnerskih organizacija civilnog društva i odgojno-obrazovnih ustanova u sklopu 29. mjesečnog projekta Glazba za ekološki osviještene uši. Projekt se provodi uz podršku Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu švicarsko-hrvatskog programa suradnje s ciljem povezivanja glazbenog i umjetničkog obrazovanja s odgojem i obrazovanjem za održivi razvoj. Program je okupio djelatnike organizacija Zmaga i Pogona te nastavnike i odgojitelje iz partnerskih škola i vrtića, koji će znanje stečeno tijekom tjedna prenositi djeci i mladima u svojim sredinama. Iz umjetničke škole Poreč sudjeluju tri učiteljice, Marijana Gulić, Ema Ulemek i Danijela Zgrablić. Program je obuhvatio ukupno 32 školska sata kroz tri tematska modula i dva terenska posjeta. Svaki je modul od sudionika probudio velik interes od otkrića kako biljke sviraju do osnivanja vlastite banke sjemena. Kroz radionice, edukacije i festival, projekt do kraja 2028. godine povezuje glazbeno i umjetničko stvaralaštvo s temama održivog razvoja za više od 660 djece i mladih te 40 stručnih djelatnika partnerskih organizacija. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovu tjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: marketing Radio Centra.
1: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, €89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, €99. I ananas kilogram, €29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Poreć ponovno živi u znak Oktana. Ovog vikenda 12. i 13. rujna parkiralište Žatika, posjet domaćin 11. Poreć Motoršova. Dva dana automobilističkog spektakla. Očekuje vas autošov, prvenstvo Hrvatske u kronometer vožnjama, atraktivni drift, oldtimeri, sportski automobili i karting slalom za najmlađe. Dva dana brzine, adrenaline i automobilističkog spektakla za sve generacije. 12. i 13. rujna, 11. Poreć Motoršov u organizaciji Skok Racinga i Poreć Motorsporta te uz pokroviteljstvo grada Poreća.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Centar.
1: Dobar dan, lijep pozdrav cijenjeni slušatelji od popodnevne ekipe Valova Radio Centra. Krenuo je vikend, pa prošle su i kiše i sad neko vrijeme bi trebali mirni biti s te strane. Neće biti ni prehladno, ni prevruće. Doduše u jutarnjim satima oni zimogrozni će trebati ipak nešto malo jače se obući. Oni ostali će, došlo je njima vrijeme za uživanje. Trenutno smo na 24 stupnja, vlage ima 73%, tlak zraka 1015 hektopaskala, temperatura mora i dalje vrlo ugodna, pa za par stupnjeva i toplija nego zrak. Što se tiče subote, pretežno sunčano, pa na krajnjem jugu tamo će se sada skoncentrirati kiša i otputovati. Na Jadranu će puhati umjerena jaka bura, osobito pod Novelibita s olujnim udarima. Temperatura jutarnja u subotu oko 18, maksimalna dnevna do 26 stupnjeva. Kako vam ovog vikenda u našem gradu sigurno neće biti dosadno i sigurno ćete naći neku zanimaciju, jer ima poprilično aktivnosti i događanja. U večernjim satima bit će nešto malo hladnije, pa ali ukoliko ćete se rasplesati, nešto popiti, nešto pojesti, onda ni to neće biti problem. Idemo u promet, nema tu nekih većih problema na našem području. Ukoliko putujete, hak javlja da su u kolnici, mjestimice još uvijek mokri i skliski, da budemo oprezni, da je pojačano na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su uglavnom na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i naši vožnje uvjetima na cesti. Dakle, što se našeg daljnjeg druženja tiče, od 17.30 slušamo Infopunkt, u 18 sati lokalne vijesti, pa u 19 noviteti iz domaće glazbene scene, a u 20 sati uključenje u prvi program Hrvatskog radija, slušamo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Želimo vam kao i uvijek dobar nastavak dana i dobar početak vikenda.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 eura. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: I po zimi i po liti, pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.

0: divlje jagode u Poreću od 11. do 13. rujna.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052 451 234 ili e-mail marketing@radiocentar.hr.
2: Info.
3: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Infopunkt Radio Centra studija Poreč. U prvom dijelu Infopunkta donosimo informaciju kako Poreč povećava stipendije za deficitarna zanimanja učenicima 450 eura mjesečno. Grad Poreč raspisao je natječaj za dodjelu učeničkih stipendija za školsku godinu 26-27. A ovogodišnji natječaj donosi značajno povećanje iznosa stipendije za učenike koji se školuju u deficitarnim zanimanjima. Stipendija za deficitarna zanimanja sada iznosi 450 eura mjesečno, što je snažan iskorak u podršci učenicima i njihovim obiteljima. Grad će ove godine dodijeliti 5 takvih stipendija, a odnose se na učenike koji se školuju za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar. Grad Poreč Parenco nastavlja pritom voditi računa i o učenicima kojima je potrebna dodatna podrška. Ove će se godine dodijeliti i 3 stipendije po socijalnom programu te jedna stipendija učeniku s invaliditetom. Stipendija za deficitarno zanimanje odobrava se za vrijeme trajanja obrazovnog programa, a korisnik je može nastaviti primati i u narednim godinama, pod uvjetom da uspješno završi školsku godinu i redovno upiše sljedeću. Natječaj je otvoren do 12. listopada. Molbe se podnose na propisanom obrascu osobno u pisarnici grada Poreča Parenco. Obrazac i sve informacije o natječaju dostupni su na internetskim stranicama grada Poreča Parenco.

U spomen domu u Pazinu održana je 11. sjednica Županijske skupštine na kojoj je jednoglasno usvojen prijedlog o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Istarske županije, te je na drugi četverogodišnji mandat izabran dosadašnji ravnatelj David Stankić. Kao što je najavljeno, na dnevnom redu našao se i prijedlog odluke o sufinanciranju troškova međumjesnog javnog prijevoza za redovne učenike srednjih škola u Istarskoj županiji za školsku godinu 26/27. Jednoglasno je usvojena i odluka o proglašenju 16. prosinca Danom hrvatskih branitelja Istarske županije. Također, Županijskoj lučkoj upravi Pula daje se suglasnost za kreditno zaduženje kod HABOR-a u iznosu od 2,7 milijuna eura za izgradnju zgrade broj 2 na Pulskoj rivi. Usvojen je i program javnih potreba u kulturi Istarske županije za 27. godinu, kojim je utvrđeno 11 skupina prioriteta za financiranje. Skupština je usvojila i program rada Savjeta mladih Istarske županije za 26. godinu. Za kraj skupštine, župan Boris Miletić ponovio je da revizijom nisu utvrđene pronevjere, zlouporaba sredstava niti osobna materijalna korist pojedinaca iz konačnog revizijskog izvješća za Istarsko veleučilište.

0: info.info.
1: Povodom održavanja 42. slikarske kolonije Rivijera, Valamar će održati druženje s umjetnicima i predstavljanje umjetničkog koncepta Art et Pisal, koje će se održati utorak 15. rujna s početkom u 11 sati u Mozaik baru Pisal Resorta u Poreču. Slikarska kolonija Rivijera već desetljećima povezuje Valamar s umjetnicima i kulturnim životom Poreča, a ovogodišnje izdanje biti će prilika i za upoznavanje s konceptom Art et Pisal, kojim je umjetnost integrirana u prostor novog Pisal Resorta. Umjetnik i kustos Đanino Božić uz predstavnike Valamara predstavit će koncept Art et Pisal i njegovu poveznicu sa slikarskom kolonijom Rivijera. Nakon uvoda slijedi kratak obilazak odabranih umjetničkih djela, od radova nastalih posebno za Pisal Resort od djela iz fundusa prethodnih izdanja slikarske kolonije. Program će završiti neformalnim druženjem s umjetnicima uz prigodno osvježenje.

U subotu 12. rujna s početkom u 10 sati na prostoru bivšeg policijskog kampa u Valbandonu i u Štinjanu održati će se humanitarna utrka 6. memorijal Ivana Todorića. Utrka se održava u spomen na policijskog službenika policijske postaje Pula koji je tragično stradao u prometnoj nesreći 22. rujna 2018. godine. Organiziraju je Policijska uprava Istarska, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra, Regionalni klub IPA Istra, Atletski savez Istre i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod od kotizacija donira se Zakladi policijske solidarnosti. Na utrci će sudjelovati policijski službenici, umirovljeni policijski službenici i građani koji će se natjecati na rekreativnoj stazi od 2209 metara ili pak na trail stazi od 11300 metara. Na kraćoj stazi, po kojoj građani mogu i rekreativno prošetati, sudjelovati će i djeca, a za najmlađe sudionike pripremili su i poseban zabavno-sportski sadržaj.

0: Info. Punkt.
1: Info. Punkt.
2: I za kraj još jedna kratka vijest iz kulture. Najava iz Pule kako će se 32. sajam knjige u Istri održati od 27. studenog do 6. prosinca ove godine u Domu hrvatskih branitelja u Puli. Više od 100 autora i autorica, književnika i književnica, filozofa i filozofkinja, teoretičara i teoretičarki, umjetnika i umjetnica iz Hrvatske, regije i svijeta okupit će se na Pulskom festivalu knjiga i autora oko teme La Vita è Bella i promišljati njene odjeke u književnosti, filozofiji, likovnosti, fotografiji, performansu i filmu. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti.
1: Poreč povećava stipendije za deficitarna zanimanja. Naime, raspisuje natječaj za dodjelu učeničkih stipendija za školsku 26-27, a ovogodišnji natječaj donosi značajno povećanje iznosa stipendija za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja. Stipendija sada za ova zanimanja iznosi 450 eura mjesečno, što je snažan iskorak u podršci učenicima i njihovim obiteljima. Grad će ove godine dodijeliti 5 takvih stipendija, a odnose se na učenike koji se školuju za zanimanja medicinska sestra, to jest medicinski tehničar.
2: Poreč ove godine povećava i to značajno učeničke stipendije na 450 eura mjesečno. Riječ je o stipendijama za učenike koji se školuju za medicinsku sestru ili medicinskog tehničara. Evo, time šaljemo jasnu poruku svim našim mladima, cijenimo njihov izbor da se školuju za zanimanja koja nam trebaju danas i još više u budućnosti. Uz to, isto tako, dodjeljujemo i socijalne stipendije te jednu stipendiju učeniku sa invaliditetom, jer želimo da svi učenici imaju jednake mogućnosti za školovanje. Ovo je samo dio šire priče. Dakle, naš grad Poreč već pomaže deficitarnom kadru u zdravstvu i socijalnoj skrbi i oko zapošljavanja i oko stambenog zbrinjavanja. Evo, povećanje stipendije na 450 eura još je jedan korak u tom smjeru.
1: Poručuje gradonačelnik, te dodao da se stalno radi na privlačenju i zadržavanju deficitarnog kadra u sustavu javnog zdravstva i socijalne skrbi u Porešu. Stipendija za deficitarno zanimanje odobrava se za vrijeme trajanja obrazovnog programa, a korisnik je može nastaviti primati i u narednim godinama pod uvjetom da uspješno završi školsku godinu i redovno upiše sljedeću. Natječaj je otvoren do 12.10. Molbe se podnose na pisanom obrascu osobno u pisarnici grada Poreča, adresa Obala Maršala Tita 4, a sve informacije kao i obrazac o natječaju dostupni su na internetskim stranicama grada Poreča Parenco. Dodatne informacije možete dobiti putem maila ira.pocijancis@porec.hr ili na 052-634-321. U subotu i nedjelju 12. i 13.9. na parkingu Žatika održat će se 11. Poreč Motor Show 2026. A što nam donose dva dana automobilističkog programa, rekao nam je iz organizacijskog odbora Edi Milokanović.
3: Evo nas pred 11. izdanjem Porečkog Motor Showa, manifestacija koja je posvećena svim zaljubljenicima u autosport. Program je vrlo interesantan. Dakle, u subotu imamo dan namijenjen za djecu od 8 do 18 godina, gdje ćemo im pokazati sve ono što trebaju znati u karting slalomu. Sve, znači, onaj prvi početak automobilizma, gdje se susreću sa oktanima, da steknu osnove u onome što se tiče upravljanju i sigurnoj vožnji automobila. Pod budnim okom instruktora, svi klinci i klinceze moći će se voziti cijeli dan za to posebno pripremljenom poligonu koji će biti omeđen sa čunjevima, dakle male brzine u 100% okruženju pod budnim okom instruktora i sudaca. Drugi dan je posvećen prvenstvu Hrvatske u kronometar vožnjama. Ono što će posebno biti drago cijenjenoj publici je to što ćemo imati i izložbu oldtimera, a normalno i drift vožnje, gdje će moći se svi voziti sa stručnjacima u driftu na našoj stazi specijalno pripremljenoj za utrke kronometar vožnje i driftanje. Dakle, sve ono što se tiče automobilizma i zabave, moći će ovaj vikend cijenjeno gledateljstvo doći se družiti sama, bodriti svoje favorite. Napominjemo da je još uvijek postoji mogućnost upisa na listu prvenstva Istarske rivijere, dakle to je poseban dio natjecanja koji se odnosi na sve one koji nemaju natjecateljsku licencu Hrvatskog auto i karting saveza, a imaju svoj automobil, imaju sportski ili serijski automobil, imaju želju da se voziti, oni se mogu još uvijek prijaviti dok su prijave za prvenstvo Hrvatske zatvorene, zaključene već prošli tjedan. i već znamo kako stvari stoje. Uglavnom, očekujemo za sada 60-ak natjecatelja iz cijele Hrvatske i nekoliko gostiju iz Slovenije i Italije. Isto tako očekujemo u subotu 50-ak mladih kartingaša koji će se okušati u čarima kartinga. Cijeli program počinje u subotu u 10 sati za ove najmlađe, a sve do 16 sati, a dok je u nedjelju se počinje ujutro u 8 sati i završava negdje na večeru u 19 sati. I normalno ne smijemo zaboraviti da je sve to skupa pod pokroviteljstvom grada Poreča i turističke zajednice grada Poreča i mi se na tome zahvaljujemo i koristimo priliku pozvati sve one koji vole autosport da nas pridruže i da dođu uživati ili kao vozači ili kao gledatelji.
1: Načelnik općine Vižinada Marko Ferenac i zamjenica načelnika iz redova talijanske nacionalne manjine, ujedno i predsjednica zajednice Talijana Vižinada, Neda Šenčić-Pilato, upriličili su prijem za novog župnika, veličasnog Blaža Bošnjakovića, koji preuzima pastoralnu skrb za župe Svetog Jeronima u Vižinadi i Svetog Vitala u Brigu. Novom župniku, tom je prigodom, upućena srdačna dobrodošlica u Vižinadu uz želje za uspješan početak službe, mnogo zdravlja, snage i zadovoljstva u radu, te da ga župljani i svi stanovnici općine prihvate s povjerenjem i otvorenošću. Načelnik Ferenac istaknuo je kako općina tradicionalno njeguje vrlo dobru i konstruktivnu suradnju sa župom, osobito u očuvanju, obnovi i zaštiti vrijedne sakralne baštine na području općine, kao i u organizaciji i podršci važnim vjerskim i društvenim događajima. Tijekom susreta posebno je istaknuta suradnja općine, župe i zajednice Talijana Vižinada na projektima očuvanja i obnove sakralne baštine, uključujući projekte koji se realiziraju uz financijsku potporu regije Veneto. Zamjenica načelnika Šenčić-Pilato naglasila je važnost suradnje sa zajednicom Talijana u pripremi i realizaciji projekata usmjerenih na očuvanje kulturne i sakralne baštine, a trenutačno je u tijeku obnova oltara Svetog križa u župnoj crkvi Svetog Jeronima u Vižinadi, koja se financira sredstvima regije Veneto, dok općina na aktualni natječaj regije Veneto planira prijaviti i projekt obnove zvonika župe crkve Svetog Jeronima. Općina Kaštelir Labinci pozvala je mještane na podnošenje prijedloga za izradu proračuna općine Kaštelir za 2027. godinu te projekcije proračuna za 28. i 29. U pripremi je prijedlog. Želja općina je da se u proces kreiranja proračuna uključi što veći broj zainteresiranih mještana kako bi proračun bio što kvalitetniji u smislu obuhvaćanja projekata i potreba za općinu Kaštelir Labinci. Stoga se pozivaju zainteresirani mještani da sudjeluju u kreiranju prijedloga i dostave svoje prijedloge i sugestije kako bi se raspoloživa sredstva već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima građana. Prijave se dostavljaju poštom, osobno ili na mail pisarna@kastelir-labinci.hr putem posebnog obrasca koji je objavljen na web stranicama općine Kaštelir Labinci. Prijave se zaprimaju do 2.10. ove godine do 15 sati bez obzira na način dostave. Policijski službenici policijske postaje Umag ispostava Buje proveli su kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjom talijanskom državljankom te su je osumnjičili za kazneno djelo krijumčarenja nezakonitih migranata. Naime, policijski službenici koji rade na poslovima suzbijanja krijumčarenja migranata i sprječavanja nezakonitih migracija 10.9. u popodnevnim satima na području Zrenja spriječili su krijumčarenje stranih državljana koji su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku. Zaustavili su vozilo talijanskih registracijskih oznaka kojim je upravljala 53-godišnjakinja koja je iz koristoljublja prevozila strane državljane do dogovorenog odredišta. Provedenim kriminalističkim istraživanjem nad 53-godišnjakinjom je potvrđena sumnja i to da je osim u trenutku zatjecanja isto kazneno djelo počinila i 9. rujna kada je prevezla nezakonite migrante iz Republike Hrvatske u Italiju. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičena je uz kaznenu prijavu privedena u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske, dok se prema stranim državljanima postupa sukladno zakonu o strancima.
0: Vijesti iz sporta.
1: U Poreču se ove godine održava 48. svjetsko prvenstvo novinara u tenisu, a danas su upravo na rasporedu finalni susreti. Hrvatski par Merdanović-Perčić već je osvojio zlatnu medalju u kategoriji muških parova ukupne dobi 120+. A ostali novinarski parovi su iz Srbije, Mađarske i Italije. Svečana dodjela pehara i medalja održat će se na teniskim terenima u Zelenoj laguni u Poreču danas od 18 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Dolina s frontalnim sustavom premješta se preko Jadrana na istok. Sutra pretežno sunčano, na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita, gdje će biti s olujnim udarima, dnevna temperatura u porastu.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

početi priči loših vijesti vjesnik. Potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti priči koji je sve dao, označena karta, prokazan i zao. Ti si moja mala, izgubljena.

kako će ti prići. Loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti prići, koji je sve dan, označena karta, prokaz

0: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
1: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Započinjemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Zoran Čalić Band i Josipa Lisac udružili su snage na novoj verziji pjesme Kao stranac 53 godine nakon originala. Jedan od skrivenih dragulja albuma Dnevnik jedne ljubavi dobiva novo rock izdanje. Od jedne pjesme sa albuma koji je Zoran Čalić godinama nosio sa sobom, preko koncertne izvedbe i ideje o snimanju do neočekivanog povratka Josipe Lisac u vlastitu pjesmu Kao stranac još jednom potvrđuje da se neke najbolje suradnje jednostavno dogode. Možete pogledati sjajan prateći video spot iza kojeg stoji Radislav Jovanov Gonzo. Poslušajmo pjesmu Kao stranac, oni su Zoran Čalić Band i Josipa Lisac.

0: mladi i perspektivni band, zove se Privat Band, ima novi singl pod naslovom Zbog tebe. Radi se o radiofoničnoj pjesmi koja zrači vedrinom, pozitivnom energijom i emocijom. Nakon zapaženog uspjeha njihovog prvog autorskog singla Zagrli me čvrsto, Privat Band novom pjesmom Zbog tebe potvrđuje da njihov autorski put nije bio slučajan. Šestoročlani mladi bend iz Međimurja svoju energiju godinama gradi na brojnim živim nastupima širom zemlje i regije, a sada je sve snažnije i ozbiljnije prenosi i u vlastiti autorski repertoar. Glazbu i tekst ponovo potpisuje Tomislav Priher, pjevač popularne grupe Kumovi, dok je za aranžman i produkciju zaslužan Toni Ćosić iz studija Ton Strac. Naravno, tu je i video spot za koji je zaslužan Zvonimir Ćurić, studio Fotkalo. Poslušajmo pjesmu Zbog tebe, oni su Privat Band.
1: Zbog tebe ja sam tu, zbog tebe živim.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Popularni tamburaši Gazde su na festivalu Zlatne žice Slavonije održanom prošloga petka u Požegi osvojili prvu nagradu i publike i žirija, i to za pjesmu Danas jesi, sutra nisi. Pjesma o neizvjesnosti života i važnosti sadašnjeg trenutka nailazi na fenomenalne reakcije publike, što Gazde i nakon više od 30 godina hvale vrijedne glazbene karijere veseli i daje dodatni vjetar u leđa. Glazbu i tekst potpisuje Predrag Martinjak, koji je sudjelovao i u pisanju aranžmana uz Marka Bujanovca i Damira Popovića. Poslušajmo pjesmu Danas jesi, sutra nisi, oni su Gazde.

Poznati hrvatski producent Zvonimir Dusper Dus izbacio je 3 nova singla u bossa nova stilu, poznate pjesme Tako volim što te znam, Smak svita i Kad nema ljubavi. Inače, album koji sadrži ove 3 pjesme ukupno sadrži 30 poznatih domaćih pjesama koje Dus reinterpretira kroz specifičan zvuk bossa nove. Ova 3 singla pokazuju širinu koncepta i samu bit Dusa nove. Od intimnijeg i nježnijeg ugođaja pjesme Tako volim što te znam, preko Smaka svita, do Kad nema ljubavi, svaka pjesma u Dusovoj interpretaciji dobiva vlastitu novu atmosferu. Poznate pjesme Song Killersa, TBF-a te Ilana Kabilja tako dobivaju novu dimenziju, a upravo je to i Dusova ideja. Svima poznate pjesme predstaviti iz potpuno drugačijeg kuta i dati im novi život. Poslušajmo jedan od ta 3 singla, pjesmu Smak svita, a oni su Dusa nova i TBF.

Jedan od glazbenih albuma godine sada je dostupan i na vinilu. Hvaljeni debitantski album Siempre Marginal savršenih marginalaca službeno je dostupan na vinilu od danas i to u izdanju Dancing Beara. Nakon odličnog prijema kod publike i kritike, album sada stiže u fizičkom izdanju koje posebno dobro nosi njegovu žestinu i energiju. Inače, ovo izdanje je jedno od najzapaženijih domaćih punk rock izdanja godine, sada i u fizičkom izdanju. Danas, na dan izlaska, Dancing Bear i grupa Savršeni marginalci su u prodavonici u Gundulićevoj 7 u Zagrebu prvim kupcima vinila osigurali i poklone iznenađenja. Debitantski album benda objavljen je u travnju na streaming servisima i vrlo brzo se nametnuo kao jedno od najzapaženijih domaćih punk rock izdanja godine. Grupu Savršeni marginalci čine Zoran Subošić Zoki, Mladen Subošić Suba i Krešimir Šokec Šoki. Dobro poznata trojka iz Hladnog piva. Uz Hrvoja Krmpotića Krmpu iz Deafness by Noise na vokalu, na albumu donose 12 pjesama koje nastavljaju energiju, humor i direktnost, zbog kojih ih je publika odmah prihvatila. Pa eto, ako želite vinil albuma Siempre Marginal od grupe Savršeni marginalci, možete ga kupiti u nekom boljem CD shop storu. A mi ćemo se podsjetiti na jednu od pjesama s ovog albuma.

0: I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, tu je Mile Kekin koji predstavlja svoj novi singl Marko Nogomet. Marko nije Marko, nogomet nije nogomet, ali poruka je itekako stvarna. Mile Kekin predstavlja svoj novi singl Marko Nogomet, pjesmu koja unatoč naslovu nema gotovo nikakve veze ni sa Markom, a još manje sa nogometom. Riječ je o svojevrsnoj skrivenoj poruci za sve one koji skrivaju poruke, najčešće ljubavne, ponekad kompromitirajuće, a nerijetko upravo tamo gdje ih nitko ne bi trebao tražiti. Prema najnovijim, potpuno pouzdanim i nimalo sumnjivim znanstvenim istraživanjima, čak 67% muškaraca ljubavnice u mobitelu skriva pod kontaktom Marko Nogomet, dok su žene čini se nešto kreativnije, pa preferiraju imena poput Maja Triatlon ili Ivana Ples. Upravo od takve jedne male bračne detektivske istrage kreće i priča ove pjesme. Telefon, pogrešan kontakt, pogrešna osoba i puno previše informacija koje čovjek nikada nije trebao vidjeti, a kad ljubavna drama potopi lađe, ostaje ono najvažnije, bend, glazba i mama. Poslušamo pjesmu Marko Nogomet, a on je Mile Kekin. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radiocentra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Živio sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu. Srušla mi je svijet, vidjela je iz aviona da Marko Nogomet nije on, nego ona. A moja Marko nogomet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Se od Ramonca do Nirvane u podrumu moje mame.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, Glasa Hrvatske i Radio Sljemena, dobra vam večer. Pozdravljamo vas iz srca Hrvatskog Zagorja, opjevane Krapine, koja početkom rujna već tradicionalno tjednom kajkavske kulture raznovrsnim programima daje značaj kajkavskoj riječi, baštini.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Limal, 1986.

glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Kako promijeniti svijet? Mnogi ljudi ulaze u brak misleći kako će svog partnera promijeniti. A ako dožive starost sa tim partnerom i kad već imaju sjedu kosu, shvate da su sve što su mogli napraviti, promijeniti sami sebe. Većina ljudi želi promijeniti svijet, ali ne i sebe. Drugi bi se trebali promijeniti. Oni gore, kažu oni dolje. Oni dolje govore oni gore. Muškarci kažu žene. Žene govore muškarci. Započinjemo prijetiti i prisiljavati. Kako nam je teško shvatiti da nitko nema prava siliti drugoga na promjenu. Phil Bosman u knjizi Željeni zrakama želje u izdanju Glasa koncila. Jedino svjedočenje i razumijevanje, jedino prijateljstvo može promijeniti druge. Diktator je onaj tko želi promijeniti ljude silom. Čovjek je jedino biće koje može izmijeniti samoga sebe. Jedino će tako čovjek izmijeniti oblik i način zajedničkog ljudskog življenja. Društvene se strukture ne mogu promijeniti same od sebe. Stvaraju ih ljudi. Ljudi ih drže i nose. Ako se ljudi ne izmijene, ništa se neće izmijeniti. Promijeniti svijet? To neprestano započinjem. Od samoga sebe. Phil Bosman.

Cijela Biblija puna je poziva na obraćenje, na promjenu ponašanja i života. Tobija 13. glava. Obratite se k njemu svim srcem svojim i svom dušom svojom, da činite pred njim istinu i on će se okrenuti k vama i neće skrivati lica svoga od vas. Prorok Ezekijel u 14. glavi. Ovako govori Jahve Gospod. Obratite se, odvratite se od kumira svojih, odvratite lice svoje od nosoba svojih. 18. glava prorok Ezekijel. Obratite se dakle i povratite se od svih svojih nedjela i grijeh vam vaš neće biti na propast. Odbacite od sebe sva nedjela koja ste činili i načinite sebi novo srce i novo duh. Zašto da umirete? Ja ne želim smrti nikoga koji umre, riječ je Jahve Gospoda. Obratite se dakle i živite. U 3. glavi Evanđelja po Mateju piše: u one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u judejskoj pustinji: obratite se jer približilo se kraljestvo nebesko. A nakon smrti Ivana Krstitelja, Isus u Kafarnaumu počne propovijedati: obratite se jer približilo se kraljestvo nebesko. A kako stvarati novi svijet, kako ući u novi Boži svijet, u Božje kraljestvo? Kaže Isus u Evanđelju po Mateju, 18. glava. Zaista, zaista kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljestvo nebeskog.

0: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom jučer ujutro uoči početka nastave učenik je nožem napao drugog učenika i spremačicu. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacije. Napadač je pod nadzorom policije. U školi je krizni tim koji će raditi i tijekom vikenda od 9 do 13 sati. Mirjana Grahovac.
1: U elektrotehničkoj školi jučer je umjesto zvona za početak nastave odjekivao vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu. Šokirana su bila i djeca i njihovi roditelji.
2: Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I on, nakon toga kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
3: Ja se baš ono preplašio zato što opet nikad nisam tak nešto vidio. Ne razumijem zašto to ono bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred, pa mu je 5 dana tek u školi.
1: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić pomogao je svladati napadača te pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
4: Bio sam uz njega do dolaska hitne pomoći. Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole.
1: Dječak je operiran u KBC u Zagrebu, o njegovu stanju izvijestio ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
5: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
1: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj odjela intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
6: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija.
1: U školu je odmah stigao krizni tim koji će ondje biti danas i sutra od 9 do 13 sati. Nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Imetin.
7: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati.
1: 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprječavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed kako bi upozorili na stanje sigurnosti u školi.
0: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice. Onamo su poslane i nove snage s Makarske rivijere, a vatrogascima su tijekom dana pomagala 2 R traktora i 5 kanadera. Izgorjela je uglavnom borova šuma oko 1500 hektara. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
8: Situacija je od popodneva nepromijenjena. Imamo istočni, sjeverni, zapadni dio u redu. Radimo na sanaciji, a južni dio još uvijek gori. Ono što je najvažnije, nije ništa ugroženo. To je nepristupačan predio. Evo sad nam je došlo malo bliže putevima, pa ćemo pokušati riješiti. Evo trenutno 140 ljudi i 45 vozila.
0: Vijesti. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman zatražio je pomoć američkog predsjednika Donalda Trumpa u borbi protiv jemenskih hutista povezanih s Iranom. Njihov nadzor nad tjesnacem Bab el Mandeb u Crvenom moru mogao bi produbiti problem opskrbe naftnim derivatima. Ako bi promet bio prekinut u tom tjesnacu, alternativa bi bilo oplovljavanje Afrike. No vojni glasnogovornik hutista Yahya Sare uvjerava da je plovidba zabranjena samo saudijskim brodovima.
9: Jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
0: Sjedinjene Države obilježile su 25. godišnjicu napada na New York i Washington, kada su se teroristi otetim zrakoplovima zabili u Svjetski trgovački centar i Pentagon. U napadu je poginulo gotovo 3000 ljudi. Ceremonija kod takozvanog Ground Zero počela je kao i uvijek u 8:46 minutom šutnje u znak sjećanja na trenutak prvog udara zrakoplova u sjeverni toranj Svjetskog trgovačkog centra. Uz članove obitelji žrtava bili su potpredsjednik J.D. Vance i četvorica bivših američkih predsjednika. Donald Trump govorio je u Pentagonu.
10: 25 godina poslije napada znamo da se svijet nikada neće vratiti u stanje u kakvom je bio onog prekrasnog mirnog utorka 2001. godine ujutro. Prije nego što su se tornjevi srušili, prije nego što je pogođen Pentagon, prije nego što je užasno zlo, doista užasno, nasilno ušlo u naše živote, prije nego što smo vidjeli što se dogodilo u Pensilvaniji, nevinost znači očekivati da će budućnost biti dobra jer još nismo istinski stavljeni na kušnju, a mnogo smo puta bili stavljeni na kušnju. Na kušnji smo i danas i u toj kušnji vrlo uspješno pobjeđujemo.
0: Ovog se vikenda u New Delhiju održava summit BRICS-a. Uoči okupljanja, domaćin indijski premijer Narendra Modi sastao se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te ga pozvao na pregovore radi završetka rata u Ukrajini. Dijalog i diplomacija pravi su način za rješavanje sukoba, rekao je Modi Putinu.
11: Vijesti.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o upotrebi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
12: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja, možemo to učiniti i ručno.
0: Dan svih hrvatskih mučenika obilježava se u Udbini. Središnje misno slavlje počinje u 10:30, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima HRT-a. Misu će predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.
11: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
13: Bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice, Sergej Jakirović, proglašen je najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier Ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Novi je tu uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane s Farskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili s 25-20, a predvodio ih je Tomislav Radnić s 8 pogodaka. Ires Edvard Danbar, pobjednik je 19. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Danbar je u brdskoj etapi slavio još 14 sekundi prednosti ispred Kolumbica Santiago Buitraga, a treći je bio Britanac Thomas Glouk. Dva dana prije kraja utrke, vodeći u ukupnom poretku, Španjolac Enric Mas zadržao je minutu i 37 sekundi prednosti ispred Slovenca Primoža Rogliča.
11: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano. Na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.
15: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
16: hitovi koji vladaju svijetom.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa redovnom emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. Za početak, najsvježiji hit Jamesa Blunta, pjesma koja se zove Tastes Like Summer. 14. kolovoza prvi put puštena u eter, a produkcija radio Red Triangle. Inače, video spot za ovu pjesmu je u eter pušten istog dana, 14. kolovoza. Spot je sniman na Ibici, režirao ga je Jack Howard. Pjesma je već dosegnula broj 11 na britanskoj top listi singlova. Slušamo Tastes Like Summer, on je James Blunt.

Bio je to 52-godišnji James Blunt i novi single s kojim najavljen novi album. Pjesma se zove Tastes Like Summer. Slijede Cat's Eye i single Animal koji je u eteru od 24. srpnja ove godine. Omer Fedi i Blake Slatkin su producirali ovu pjesmu kao i cijeli EP koji se zove Wild, a objavljen je 14. kolovoza. Slušamo djevojačku grupu iz Kalifornije, zovu se Cat's Eye i pjesmu Animal.

Bile su to Cat's Eye i pjesma Animal, a slijedi također iz Kalifornije Katy Perry. Watch It Burn, najsvježiji single, 25. lipnja ove godine pušten u eter. Ne nalazi se na njezinom Best Of albumu koji je objavljen sredinom 5. mjeseca ove godine. Inače, njezin posljednji album, 7. po redu u karijeri, objavljen je u rujnu 2024. Justin Tranter, Jason Gill, Daniel Crean i Eren Kanata su producirali pjesmu koju ćemo sada čuti. Slušamo 41-godišnju Katy Perry i pjesmu Watch It Burn.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo Katy Perry i pjesmu Watch It Burn. Slijede Hugel, Email Angel i Ultra Nate. Moving to the Sound se zove pjesma. Produkciju potpisuju Hugel i Late Nine. Inače, Hugel je objavio debut album, zove se 21. 22. svibnja pjesma je krenula u eter. Slušamo Moving to the Sound, oni su Hugel, Email Angel i Ultra Nate.

Bili su to Hugel, Imail Angel i Ultranate u pjesmi Moving to the Sound. Slijede Madonna i Kylie Minogue u pjesmi Lost Sensation After Hours. Pjesma potiče sa 15. studijskog albuma od Madone, zove se Confessions 2, objavljen je početkom srpnja ove godine. Madonna i Stuart Price potpisuju produkciju. Slušamo pjesmu Lost Sensation After Hours, one su Madonna i Kylie Minogue.

Nakon Madone i Kylie Minogue pjesme Lost Sensation After Hours, tu su Martin Garrix i Ed Sheeran. Pjesma Repeat It u eteru od 15. svibnja ove godine. Martin Garrix, Mesto i Osrin potpisuju produkciju, a radi se o takozvanom stand alone singlu jer se ne nalazi na nekom albumu. Slušamo Repeat It, oni su Martin Garrix i Ed Sheeran. Stay.

valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo Repeat It pjesmu Martina Garrixa i Eda Sheerana. Slijede Irci The Script i pjesma The Crowd Will Sing Wonderwall. Pjesma potječe sa 8. studijskog albuma The User's Guide to Being Human, koji je objavljen 14. kolovoza ove godine. Produkciju potpisuju Danny O'Donagh, Andrew Frampton i Jim Bobberry. Slušamo pjesmu The Crowd Will Sing Wonderwall, oni su The Script.

Čuli smo skupinu The Script i pjesmu The Crowd Was Singing Wonderwall, slijedi Amerikanka Stella Lefty i pjesma Boston, koja potiče sa EP-a Is This Heaven, pjesme u eteru od 27. ožujka ove godine. Joe Reeves je producent. Slušamo 23-godišnju Stellu Lefty i pjesmu Boston.

Bila je to Stella Lefty u pjesmi Boston, a slijedi španjolski Njemac Nico Santos. Why Don't You Stay zove se pjesma, 26. lipnja ove godine puštena u eter prvi put. Pascal Reinhardt je producent. Inače, Nico Santos je do sada već objavio 3 studijska albuma 2018., 20. i 23. Slušamo Why Don't You Stay, on je Nico Santos.

Na valovima Radio Centra u tijeku je emisija Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Nika Santosa i pjesmu Why Don't You Stay. Slijedi Rumun, DJ Goja i pjesma Mi Chico. 27. ožujka ove godine originalna verzija pjesme je puštena u eter, a kasnije je stigla verzija sa Jasonom Derulom i brazilskom pjevačicom Melody. Krajem 6. mjeseca ove godine je krenula u eter. Slušamo DJ Goju i pjesmu Mi Chico, original.

Bio je to DJ Goja i pjesma Michiko, a slijedi pjevač sa Havaja Bruno Mars i pjesma On My Soul. Treći je to single sa njegovog albuma The Romantic, koji je objavljen krajem veljače ove godine. Mars i The Mile potpisuju produkciju. Slušamo 40-godišnjeg Bruna Marsa i pjesmu On My Soul.

Bio je to Bruno Mars sa pjesmom On My Soul, a za kraj emisije Hitovi koje vladaju svijetom, tu je Amerikanka iz Alabame, zove se Ella Langley, Choosing Texas, naslov pjesme, 17. listopada prošle godine prvi put zaplovila eterom, potječe sa albuma Dandelion, koji je objavljen u travnju ove godine, drugi studijski album za Ellu Langley. Uz nju produkciju potpisuju Miranda Lambert i Ben West. I uz Ellu Langley i pjesmu Choosing Texas zaključujemo emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

Ey, niño.

0: Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Na terenu su vatrogasci s otoka i kopna uz pomoć kanadera i air traktora. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorilo je oko 1,5 hektara. Objekti za sad nisu ugroženi, no zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara. U elektrotehničkoj školi u Zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati barem, ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Vijesti. U željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj ozlijeđene su 44 osobe. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće još se istražuje. Vijesti. Hrvatski i njemački vojni piloti su u hrvatskom zračnom prostoru proveli zajedničku obuku punjenja Rafala gorivom tijekom leta. Riječ je o novoj sposobnosti hrvatskih borbenih aviona koja im omogućuje dulji boravak u zraku. Iz MORH-a ističu da vježba dodatno jača obrambenu suradnju Hrvatske i Njemačke. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
2: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno. Vremenska
0: prognoza. Većinom sunčano. Na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između...
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Priroda oko nas. Svijet bi se trebao pripremiti, kažu, za ekstremne vrućine, suša i poplave u nekim regijama u sljedećim mjesecima, jer se razvija izuzetno snažan El Niño, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija. Temperature oceana u tropskim pacifičnim regijama, koje imaju velik utjecaj na vremenske obrasce širom svijeta, već su izuzetno visoke. Priopćila je to agencija UN-a sa sjedištem u Ženevi. El Niño se pred našim očima povećava. Znanost ne ostavlja mjesta sumnji. Planet se nalazi u nepoznatim vodama, te vode se zagrijavaju. Sama VMO ne koristi termin super El Niño, koji su usvojili neki klimatski stručnjaci. Agencija zasniva svoje prognoze El Niño na proračunima nekoliko meteoroloških službi diljem svijeta. Fenomen se prirodno javlja svake 2 do 7 godina i nije uzrokovan klimatskim promjenama, iako klimatske promjene mogu pojačati njegove efekte. Trka je sada između rastućih rizika i naše posvećenosti poduzimanju klimatskih akcija i zaštiti ljudi. Kažu da moramo pobijediti u toj trci, rekao je Gutierrez. El Niño počinje zagrijavanjem temperature površine mora u središnjim i istočnim ekvatorijama Pacifika, a temperature su tamo između 2,2 i 2,6 Celzijeva stupnja iznad dugogodišnjeg prosjeka. Ispod površine, temperature vode u srpnju i početkom kolovoza bile su na nekim mjestima više od 8 stupnjeva iznad prosjeka. Topao vlažan zrak zatim se diže u regiji, mijenjajući globalne obrasce vjetra i atmosferske cirkulacije. To često donosi sušne uvjete i sušu Australije, Indoneziji i Južne Afrike. Zapadna obala Južne Afrike, Istočna Afrika i južni dio SAD doživljavaju obilne padaline, a Europa obično bude manje pogođena.

Što se tiče peludne prognoze za naš grad, trenutno nema peludi drveća niti trava, nešto ima malo niske koncentracija peludi i korova i tu najviše prevladava ambrozija i crkvina. Ambrozija, korovna, invazivna, uvezena biljka, proizvodi velike količine peluda, 8 milijuna peludnih zrnaca tijekom 5 sati, koji je ujedno jedan od najčešćih prirodnih alergena. Ambrozije cvate početkom srpnja, vrhunac doseže u razdoblju od sredine kolovoza do početka rujna. Koncentracija od 20 do 30 peludnih zrnaca u metru kubnom zraka dovoljna je da zove simptome alergijske reakcije.

dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Priroda oko nas. 2. rujna u srijedu na mrežnim stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljen je javni poziv za provedbu programa potpore sjetvi certificiranog sjemena i sadnji certificiranih sadnica za 2026. godinu. Potpore iz ovog programa dodjeljuje se za poljoprivredne površine na kojima je korisnik u razdoblju od 2026. do 30. uzgajao soju ili strne žitarice zasijene certificiranim sjemenom, te korisnicima koji nabavljaju sadni materijal voćnih vrsta i vinove loze kategorije CERT, od dobavljača upisanog u upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala u skladu s odredbama programa. Javni poziv otvoren je do 22. rujna.

Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča najavljuje kako je u tijeku tretiranje poljoprivrednih površina instituta. U svrhu i cilju zaštite usjeva od štetočina, bolesti insekta, korova slično, kao i foliarne prihrane, provodit će se redovita prskanja sredstvima za zaštitu bilja i foliarnim gnojevima u sljedećih 30 dana, započevši sa 3.9. Prskanje će se uglavnom provoditi u rano jutarnjim ili prijepodnevnim satima zbog povoljnijih temperatura, da se izbjegnu opasnosti od žegotina. Prvo prskanje je bilo u planu 3.9. za zaštitu povrćarskih kultura kupusa, a zatim kažu u narednim danima u maslinicima te trajnim nasadima lješnjaka. Ovisno o vremenskim neprilikama ili drugim hitnim potrebama, prskanje će se odgoditi pa provesti kada to bude moguće. Postupci tretiranja ovisiti će o vremenskim prilikama i raspoloživom vremenu.

0: Ovčja vuna u Hrvatskoj već godinama je više problem nego sirovina. Nakon šišanja ovaca velik dio vune nema kamo jer organiziran sustav otkupa i zbrinjavanja ne postoji, pa ono što bi moglo biti vrijedan prirodni materijal poljoprivrednicima često predstavlja teret. Upravo iz tog problema krenuli su znanstvenici Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču, koji u sklopu projekta Peleti ovčje vune, budući izvor održivoj proizvodnje povrća Ino Biopov, istražuju može li se ovčja vuna prerađena u pelete koristiti kao organsko gnojivo u proizvodnji povrća. Jedan od suradnika na projektu je doktor znanosti Dominik Anđelini, znanstveni suradnik Instituta za poljoprivredu i turizam. Institut je nositelj projekta, istraživanja se provode na njegovim površinama i kod proizvođača uključenih u projekt. Pokusi su raspoređeni na različitim područjima Hrvatske, na različitim tipovima tala i u različitim klimatskim uvjetima. Na institutu se među ostalim ispituju na kupusu, krumpiru i endivi, dok se kod partnera istraživanja provode i na salati i grahu. Kažu, krenuli smo od problema koji u Hrvatskoj zaista postoji. Imamo oko 430 tisuća ovaca koje se šišaju, a one godišnje generiraju približno 900 tona vune, dok organizirani sustav njezina otkupa i zbrinjavanja ne postoji. Zbog toga poljoprivrednici često imaju problema s ovom vunom i što napraviti. S druge strane, pokazalo se da je riječ o vrlo korisnom materijalu koji se može ponovno vratiti u poljoprivrednu proizvodnju. Dragi slušatelji, bilo bi to sve do današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program. Radio Centar. Studio Polić. Radio Centar.